0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzumu naktī austrumu un centrālajos rajonos arī līs dažviet iespējams pērkona negaiss. Un vietām austrumdaļā var veidoties migla. Ziemeļa austrumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 11-15 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā brīžiem līs. Vējš brāzmās sasniegs 17 metrus sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Radios konto. Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ik viena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust,

Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Kas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzumu naktī austrumu un centrālajos rajonos arī līs dažviet iespējams pērkona negaiss. Un vietām austrumu daļā var veidoties migla. Ziemeļu, ziemeļa austrumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 11-15 grādi. Rīgā naktī bez nokrišņiem, dienā brīžiem līs. Vējš brāzmās sasniegs 17 metrus sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzumu naktī austrumu un centrālajos rajonos arī līs dažviet iespējams pērkona negaiss. Un vietām austrumu daļā var veidoties migla. Ziemeļu, ziemeļa austrumu vējuši piekrastē brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 11-15 grādi Rīgā. Naktī bez nokrišņiem, dienā brīžiem līs, vējš brāzmās sasniegs 17 metrus sekundē un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 11-14 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai. Arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Drusku pasteidzies, tas mūsu stundas džingls. Pēc minūtes būs 6.23. septembra rīts. Rīts, kad rudens sācies, šodien jau ļoti, ļoti agri no rīta 3.05. Sveicieni vārda dienā šodien venerandām, vandām un venijām. Te radies konto studijā Rita un Valdis. Labrīt!

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Verners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Verners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīsiņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grita Ecological, vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
6: Sešana 9 minūtes. Atbildot jautājumu, vai tu varēsi? Jāsaka, tad jau redzēsi. Jo no sākuma jāsāk darīt, un tad jāsaprot, vai varēsi. Jo tu nekad nevarēsi saprast, vai varēsi, kamēr nedrīs. Tā kā no sākuma darām, un tad skatāmies, vai varam. Labrīt.
7: 6 un 9 minūtes.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
3: Sāpes traucē kustēties, grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu? Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 01936260.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
6: 6 un 18 minūtes, labrīt.
7: Klausītāji, vakar vajadzēja, kur tu biji?
6: Kur tu biji rīt vakar? Es biju, man nejāstās tagad ir.
7: Jau, jā. Par man viss skaidrs, es biju te un kopā ar Kārli.
6: Es biju pasākuma aģentūru bosu tikšanās. Tā bija Bratislavā un tur sanāk ļaudis, kuri vada pasākuma aģentūras. Jā. Un zin, kas ir interesanti, ka nu, visādiem lieliem bosiem arī, kas strādā globāli pa visu pasauli, visbiežāk ir ļoti konkrētas tādas nu, vadītāju izaicinājumi.
7: Un ļoti līdzīgi visur, ja?
6: Jā. Un tad viņi sanāk kopā un īstenībā aprunājas par to, ka varbūt kādam ir izcinājums tavai problēmai. Un savulaik man jāteica paldies tev par tādu pasākumu kā mastermind. Jā. Kur sanāk kopā speciālisti, dažādu jomu speciālisti. Piemēram, tad viens stāsta, kā viņam iet, vai kāds ir izaicinājums, ar ko šobrīd cīnās vai šaubās. Un tad pārējie saka, es tavā vietā darītu tā un tā. Bet kas ir svarīgi? Nevis, kāpēc tu dari tā, kāpēc tu nedari šitā, bet es tavā vietā darītu tā un tā. Man liekas, ļoti brīnišķīgs koncepts. Tā kā par to tev ritiņu paldies. Un es skatījos, kā tas strādā. Un tas cilvēkiem tiešām ļoti palīdz.
7: Tu pēc tāda principa vadīji?
6: Tā bija viena no četrām metodēm, kur palīdz cilvēkam tik galā varbūt ar kaut ko, kur viņš ir iestrēdzis. Tāpēc ir vērts pastāstīt, kā tev iet un varbūt ar ko tu šobrīd cīnies vai kāds ir tavs izaicinājums. Un tad, ja tu tev tāds cilvēks trāpās pretī, saki, es tavā vietā. Vai nu esmu darījis tā un tā, vai darīšu tā un tā. Tā kā, nu, ir vērts aprunāties. Un turklāt ar cilvēkiem, kas saprot tavu situāciju. Jo lielākā daļa jau nesaprotu.

6:23 minūtes. Labrīt, mīļie. Mostamies. Tālruņa numurs studijā, ja vēl kādi jautājumi, tad 27 22 8 5 5. Aiziet!

0: girlfriend everywhere.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā. Plānos, ka prezidents savā uzrunā pievērsīs sevišķu uzmanību Krievijas agresijai pret Ukrainu un tās radītajiem draudiem uz noteikumiem balstītajai starptautiskai kārtībai, kā arī hibrīdajiem apdraudējumiem, ar ko saskaras Latvija un reģiona valstis. Rinkevičs piedalīsies arī ANO drošības padomes sēdē. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji vienojušies par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem Krievijas fizisko un juridisko personu uz 3 gadiem. Taču no sankciju saraksta svītroja krievu oligārhus Alešeru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu. Šo izmaiņu rezultātā abiem tiks atcelta aktīva iesaldēšana un ceļošanas aizliegums. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis platformā X norādīja citēju, laikā, kad Krievija veic nežēlīgus triecienus mūsu cilvēkiem un pat ģenerālās asamblejas laikā, daudzos reģionos turpinās gaisa trauksmes dronu un balistisko raķešu dēļ signāli par sankciju atcelšanu atsevišķiem Krievijas oligarhiem izskatās pašnāvnieciski un kontraproduktīvi. Latvijas ārlietu ministra Baima Brauža pēc lēmuma pieņemšanas uzsvēra, ka divu krievu oligārhu svītrošana no Eiropas Savienības sankciju saraksta politisku iemeslu dēļ un bez juridiska pamata ir bīstama un Latvija iestājas pret to. Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēdē šodien deputātus informēs par valsts budžeta situāciju un potenciālo fiskālo telpu. Atbilstoši jūlija prognozēm fiskālā telpa vidējā termiņā būs negatīva. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti diskutēs par skolēnu kavējumu ietekmi uz mācību procesu un izglītības kvalitāti. Diskusijā piedalīsies arī Labklājības ministrijas pašvaldību izglītības iestāžu vecāku organizāciju un citu iesaistīto institūciju un organizāciju pārstāvi. Šodien 3:05 bija ekvinokcija. Zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasaris. Laikā ap ekvinokciju abas zemes puslodes saņem vienādu saules, gaismas un siltuma daudzumu, diena un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienādā garumā.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
3: Dienā laiks būs lielākoties mākoņēns, teritorijas lielākajā daļā palaikam uzlīs, vējš pūties lēni, vien piekrastē saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļu austrumu vējš, kas brazmās sasniegs līdz 15-17 metriem sekundē, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +10, +15 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņēns laiks, sākot no rīta mākoņu brīžiem atnesīs lietu, gaisa temperatūra +12, +14 grādu.
2: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

6:33 minūtes ir trešdiena, 23. septembris, šonedēļ būs viegli. Trešdien 23., ceturtdien 24. un tā. Labrīt!

0: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.LV. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.LV palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.LV. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Esmu Aija Barča, pārstāvu Latvijas pensionāru federāciju. Senioru labā paveiks daudz. Mūsu paldies Uldim Augulim par 3 senioru dienām Saimā, paldies Daigai Mieriņai un Andrim Bērziņam. Iesāktais jāturpina, lai seniori Latvijā justos droši un novērtēti.
0: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienībā. Politiskā reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
3: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
4: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
5: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.

Bet šodien, tā dienas doma bija tāda. Nu, reizēm tu esi vienkārši ļoti noguris, ja? Un tu piecēlies uz domu, nu, šodien nekas jēdzīgs man negaida. Nu, neko jēdzīgs nevarēšu izdarīt, viss slikti, vai nu slikti jūtos, vai nu viss ir piebesījis, vai nu tracina cilvēki. Bet, kas ir ļoti labs jautājums, ko es varu izdarīt, vai ko es varu izdarīt šādā stāvoklī? Nu, tad, ko es varu? Nevis, ka es neko nevaru, bet, nu, kaut ko es varu. Nu, es varu aizvilkties līdz vannastabai, nu, tur saslapināt seju. Nu, tad jau redzēsi. Varu? Varu. Nu, to tad arī sākam. Tātad nevis viss ir slikti vai neko nevaru, bet ko es varu? Nu, tā. Ko es varu izdarīt arī šādā stāvoklī? Un parasti izrādās, ka šo to arī var. Nu, tā kā tā arī uz to arī jārēģē. Ko es varu izdarīt šādā stāvoklī? 6.40 minūtes. Labrīt, miņie. Tālu ir numars 27228855. Lai kāds tas stāvoklis arī būtu. Drausmīgi gribas ēst. Ko es varu izdarīt šādā stāvoklī? Kaut ko apēst?

6:44 minūtes. 27, 22, 8, 8, 5, 5. Palūkosimies, kas ir šobrīd mums tur ārā. Meteolab.lv. Baigais lietus iet pāri Latvijai. Nu tā, pa visu vidzemi, Daugavas baseina.

0: 6.48. 8 minūtes bez 12 minūtēm 7 no rīta. Rīta Valdis un tu palūkosimies, kas portālos sarakstīts. Usmanovs un Fridmans izņemt no Eiropas Savienības sankcijām, Latvijā būs iekļauja nacionālajās sankcijās. Nu, kaut kāds mugurkauls Latvijai parādījies, kaut ko mēs darām pareizi. Bet jautājums, kas notiek aizkulisēs, jo kaut kas tur notiek. Nu, nevar būt tā, ka tagad pēkšņi šitie divi čaļi ir kļuvuši labi un forši, un tagad Eiropa saprot, ka tas nav nekāds draudz. Kaut kas tur nav labi. Francijā, Slovākijā, nu, bieži vien tas saistīts ar iekšpolitiku, par kuru mums nav nejausmas. Delfos ir viens no galvenajiem virsrakstiem.
1: LSMLV par to, ka Trumps un Zelenski sano apspriež iespējamo enerģētikas pamieru un Ukrainas pretgaisa aizsardzību. Un būt aktierim Latvijā ir lielākā privilēģija. Kārlis Arnolds avots par filmu Uļa un Amazon Prime seriāla filmēšana. Nu, drīz parādīsies arī tas Vikingu seriāls un kā Arnolds pats intervijā man šķiet žurnālam Ieva teica, nu tad gan, nu tas seriāls iespējams viņam atnesīs tādu pasaules atpazīstamību.
0: Kurējais?
1: Jā, tas Amazon Prime par vikingiem. Kaut kāds mega slavens, jā.
0: Seriāls.
1: Bija grūti mirkļi, bet viņi izturēja filmu Uļa gaida arī laika biedri basketbolists dzimtajā pusē, arī tas LSMLV.
0: TV netā Krievijas normalizācija ir sākusies divi oligarhi vārā un redz, kur sportisti atgriežas. Jā, tas, ka Krievija tur uzbrūk kaimiņu valstī, viss normāli Eiropā, jā. Tad vēl nemaz nerunājot par ASV. Divu Krievu oligarhu svītrošana no Eiropas Savienības sankciju saraksta ir bīstam uztver mūsu ārlietu ministri. Un Purciemā nekaunīgi autovadītāji novieto automašīnas priekšā privātmāju vārtiem. Tāds novērojums TV netā ir.
1: Jauns LV par to, ka Francija autovadītāja dīzeļa vietā bākās, lai rapšu eļu. Ko par to saka autoeksperts? Un to dzirdīgie nemaz nepamana. 24 gadus vecā zīmju valodas tulce Neta Kaša atklāja, kāda patiesībā ir nedzirdīgo pasaule. Mm. Šodien, starp citu, ir starptautiskā zīmju valodas diena.
0: Ir 6:50 minūtes bez 10 minūtēm 7 no rīta. Labrīt, Rīta, Valdis un tu.

Reku Toms, lai nevajadzētu palaisties, ja? Ja negribu slinkums dot tālāk, patīk pačīkstēt, pažēlot, mēs palaižamies, kā viņš saka. Tāpēc, nu tāds vārds negribu nav, iekniebjam sev un ejam uz priekšu. Tā Toms, nu labrīt Toms.

0: Ir 6:56 minūtes Bruno Mars, kurš esot izraidīts no paradīzes. Visticamākais meitene izmetos viņu no mājām vienkārši. Bez 4:07 no rīta, labrīt, laika ziņām.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā. Plānos, ka prezidents savā uzrunā pievērsīs sevišķu uzmanību Krievijas agresijai pret Ukrainu un tās radītajiem draudiem uz noteikumiem balstītajai starptautiskai kārtībai, kā arī hibrīdajiem apdraudējumiem, ar ko saskaras Latvija un reģiona valstis. Rinkevičs piedalīsies arī ANO drošības padomes sēdē. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji vienojušies par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem Krievijas fizisko un juridisko personu uz 3 gadiem. Taču no sankciju saraksta svītroja krievu oligārhus Ališeru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu. Šo izmaiņu rezultātā abiem tiks atcelta aktīva iesaldēšana un ceļošanas aizliegums. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis platformā X norādīja citēju, laikā, kad Krievija veic nežēlīgus triecienus mūsu cilvēkiem un pat ģenerālās asamblejas laikā, daudzos reģionos turpinās gaisa trauksmes dronu un balistisko raķešu dēļ signāli par sankciju atcelšanu atsevišķiem Krievijas oligarhiem izskatās pašnāvnieciski un kontraproduktīvi. Latvijas ārlietu ministra Baima Brauža pēc lēmuma pieņemšanas uzsvēra, ka divu krievu oligārhu svītrošana no Eiropas Savienības sankciju saraksta politisku iemeslu dēļ un bez juridiska pamata ir bīstama un Latvija iestājas pret to. Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēdē šodien deputātus informēs par valsts budžeta situāciju un potenciālo fiskālo telpu. Atbilstoši jūlija prognozēm fiskālā telpa vidējā termiņā būs negatīva. Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti diskutēs par skolēnu kavējumu ietekmi uz mācību procesu un izglītības kvalitāti. Diskusijā piedalīsies arī Labklājības ministrijas pašvaldību izglītības iestāžu vecāku organizāciju un citu iesaistīto institūciju un organizāciju pārstāvi. Šodien 3:05 bija ekvinokcija. Zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasaris. Laikā ap ekvinokciju abas zemes puslodes saņem vienādu saules, gaismas un siltuma daudzumu, diena un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienādā garumā.
2: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirks pārtos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens vēlšu un lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, padižoties, mēles patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv
3: Numur 1. Solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un paicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tāds pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija, mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
4: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
6: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedars, sirs, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
7: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
8: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
7: Minibank?
8: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
9: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
10: Minibank, minibank, minibank LV.
9: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
11: Un viena minūte, trešdienas rīts, 23. septembris, šodien rudens sācies pulksten 3:05. Tā kā labrīt rudenī.
0: Te rīta valdes un tu? Tad var domāt, kā tu to rudeni nosvinies tagad. Labrīt.

Kustamies 7:06 minūtes. Labrīt. Tālruņa numurs studijā 27 22 8 8 5 5 rīta valdes tu un Kings of Leon.

0: Latvijas Universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas Universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogus stiprina Latvijas Universitātes fonds un Mikrotik.
1: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
2: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
3: Latviešu rock mūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vet kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rock mūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
5: Ir 7.12 minūtes.
6: 23. septembris. Kā jau es teicu, šodien rudens sākums ir 3.05. Zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē attiecīgi iestājies pavasaris, un ekvinokcija bija 3.05. Laikā ap ekvinokciju abas zemes puslodes saņem vienādu saules, gaismas un siltuma daudzumu, un dienu un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienāda garuma.
5: Tas ir šodien?
6: Tas ir šodien, jā. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl būs par 10 minūtēm garāka nekā nakts, un tikai 26. septembrī pirmo reizi šorudien diena kļūs īsāka nekā nakts. Nu tā, tāds viens fakts par šodienu. Tad par tādām neparastām svinamajām dienām šodien esot zīmju valodas diena, starptautiskā zīmju valodas diena, un par to arī mūsu noplēšamā kalendāra lapiņa vēstī, un biseksualitātes diena.
5: Es nozīmē, ka var cilvēkiem rādīt uz pirkstiem, ko tu domā par viņiem?
6: Par zīmju? Par zīmju. Jā. Tu par biseksualitāti man kaut ko tagad rādi?
5: Nē, es par zīmju valodu.
6: Pasaules vēsturē šī diena iegājas ar to, ka 1932. Gadā apvienojot vairākas rajonus tiek izveidots Saudarābijas karaliste, un 1988. Gadā Latvijā sākas pirmais starptautiskais kinofórums Arsenāls. Par šodienu mūzikas vēsturē minēšu trīs tādas mūzikas jubilārus, mūzikas grandus, jāsaka, 1930. Gada 23. septembrī dzimis Reis Čārls, 1943. Gadā Julio un 1949. Gadā Bruce Springsteens.
5: Nu, tik daudz brīnišķīgi mākslinieki. Es padomāju, ir viena brīnišķīgi ļoti skaista dziesma, kas man no Julio Iglesias patīk. Es gribēju izmantot dienas stāvokli un to nospēlēt vienkārši. Tā kā daudz laimes, jā. Ir 7.13 minūtes, labrīt. Julio Iglesias.
6: Valds uzreiz teica, es zinu dziesmu, ko es spēlēšu,
5: Jā, aiziet. Radio Skonto. Kas par pūšamo instrumenta grupu? Papīra sirds vai papeļa?
7: Sé que tu vas diciendo

Tas bija šīsdienas jubilārs Julio Iglesias un Corazon de Papel. 7:18 minūtes, labrīt. Tagad baigais lietus mākons iet pāri Latvijas vidusdaļai šobrīd.

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ja pietrūkst tev noteikti vajag,
0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Politiskā reklāma apmaksā austošā saule Latvijai.
4: Nērti varai, vajadzīgi Latvijai. Austošā saule Latvijai ir vienīgā jaundibinātā partija šajās vēlēšanās. Bez valsts finansējuma mēs cīnāmies par tavām interesēm. Mums ir ekonomikas dubultošanas, masu imigrācijas apturēšanas un dzimstības veicināšanas plāns. Izvēlies vērtības politikā, drosmīgus lēmumus un nepiekāpību. 3. oktobrī 12. saraksts.
3: Sponsors un maksātājs Austošā saule Latvijai. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piena salma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Labrīt, ir 7:22 minūtes, te radios konto, Rīta, Valdis un tu, un jautājums, ko tu iemācījies?
10: Ko tu vakar iemācījies? Jā, es vakar biju biedrības cerības pārnu konferencē, un runāju, es līdz pateikšu precīzi to vārdu uzvārdu, runāja Lauris Bokišs, viņš ir no biedrības tēvi, un tā diskusija bija par to, kā vīrietis var būt tāds...
9: Jēdzīgs?
10: Nu, labi, sauksim to par jēdzīgu. Jā, tur tā galvenā tēma bija tāda diezgan pasmaga par to, kā tas nāks, ka ģimenēs, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, vīrieši padodās un aiziet prom no ģimenēm un nepiedalās tā bērna audzināšanā. Bet, ja tā vispārīgi runā, ir viena tāda atziņa, ar ko Lauris padalījās, un tas atziņas autors ir Zorgus. Viņš savulaik bija tā īsumā noformulējis, ka katram vīrietim vajag čomiņu, mieriņu un sviedriņu, lai viņš pēc tam tāds apmierināts un restartējies un resursā var... Čomiņu, nu tā kā čomu ar ko, nu, draugu, jā. Vai čomenīti, nu es nezinu, kā tur, jā, nu čomu.
9: Nē, ritiņš, jā, gadījumā čomu.
10: Labi, čomiņu, mieriņu, nu tad kaut kādu brīdi sev, laiku sev, nu tā, ka tu var aiztaisīt durvis, un lai nav tā, ka tolet ir vienīgā vieta, kur tu vienkārši aiztaisi ar sevis durvis un var pabūt ar sevi. Un sviedriņu, nu tad iesvīst, nu kaut ko fiziski darīt.
9: Bet vai tas neatiec arī uz sievietēm?
10: Čomiņu, mieriņu un sviedriņu, droši vien, jā, jā. Bet šajā konkrētā gadījumā es citēju Zorgusu, jā, un Lauris Bokišs uz viņu atsaucās.
9: Čomiņu, mieriņu un sviedriņu.
10: Jā, kā tev šis...
9: Un tad no tā veča var kaut ko prasīt,
10: arī? Jā, un tad viņš vienkārši ir, nu jā, tad viņš ir resursā, un tad viņš tajā resursā var arī darbot, būt labs tēvs, labs vīrs, labs visā citādi, jā, dot. Dot.
9: Es savukārt biju vienā sieviešu konferencē, kurā pēc šāda vīrieša stāsta par to, ko vīrietam vajadzētu, daļu sieviešu vīpsnāja. Ak, tu nāpaciņš. Ak, tad tev vajag mieriņu, ak, tad tev vajag čomiņu.
10: Kurā konferencē, nu Valdi?
9: Neteikšu. 7:24 minūtes.
10: Nu labi, ko tu par šo saki? Par čomiņu, mieriņu un sviedriņu?
9: Ja tava sieviete neatstāja tavā dzīvē vietu čomam, jā, tad drīz viņam nevajadzēs arī viņu. Nu, tātad tevi. Jā, jo... Tas ir briesmīgi, kad vīrietim atņem draugus, vai laiku ar draugiem, vai laiku nodarboties ar kaut ko stulbu, laiku ķimerēties garāžā, vai laiku pabūt ar sevi, jā. Bet es domāju, ka tas attiec uz katru cilvēku.
10: Uz katru, jā. 27228855 rīziņa un vecapziņa numurs radios konto studijā, ja tev par šo tēmu, kas sakāms vai piebilstams.
9: Ko vēl vajag, bez čomiņa, mieriņa un sviedriņa.
11: Radios konto.
9: Tad dziesmu par tēmu.

28 minūtes bez 2 minūtēm, pusē 9 no rīta, labrīt. Rīta, Valdis un tu, un tā arī numurs 27 22 8 8 5 5.

0: 7:31 minūte. Labrītiņ!
1: Valdi, man gandrīz sirds apstājās, ka pateici 8:30. Ārprāts. Jā, vispār labrīt, lai jums jauka diena.
0: Paldies, Solvita.
2: Es nemaz nepamanīju, ka tu pateici. Tu tā pateici?
0: Es iedomājos. Īstenībā šis te gājiens ar nepareizu pulksteni ir tā kā enerģijas dzēriens, ja, ka tu pēkš ding un pamosties. Es nezinu, vai es tā pateicu, bet varbūt, kad izklausījās tikai, jo es teicu 29. Jā, varbūt, kad tā. 7:32 minūtes. Paldies, Solvita. Paldies. Par turēšanu pie dzīvības.
3: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! 2/3 reģionālo autobusu šoferi ir pirms pensijas vai pensijas vecumā, informē Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā. Kritisks jautājums reģionālajos pārvadājumos ir autobusu vadītāju pieejamība, jo līgumos paredzētais atalgojums neatbilst darba tirgumu, tādēļ nozare zaudē pieredzējušus darbiniekus un nespēj piesaistīt jaunos vadītājus. Rīgā Kimmelu kvartālā notiks labklājības ministrijas kampaņas Dāvā bērniem mīlošu ģimeni noslēguma pasākums. Kampaņas mērķis ir mazināt stereotipus par ārpus ģimenes aprūpi un informēt par iespējām kļūt par audžu ģimeni, aizbildni vai viesģimeni. Pērn audžu ģimenes status piešķirts 40 ģimenēm, bet izbeigts 63 ģimenēm. Šāda tendence turpinās jau trešo gadu. Amerikas Savienoto Valstu valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas laikā tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Tikšanās notiks dienā, kad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir ieplānojis uzstāties ANO. Vakar Ukrainas līderis paziņoja, ka ir gatavs pārtraukt uzbrukumu uz Krievijas enerģētikas objektiem, ja arī Maskava piekrīt to darīt. ASV apsver dīzeļdegvielas eksporta apturēšanu apstākļos, kad krasi pieaug degvielas cenas, paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. ASV finanšu ministrs Scotts Bessents norāda, ka ASV administrācija šobrīd pēta, vai šāds solis būtu liederīgs, piebilstot, ka ir iespējama pilnīga vai daļēja eksporta apturēšana. Šāda rīcība var radīt sekas arī Eiropai. Pēdējos gados ASV ir svarīgākā dīzeļdegvielas piegādātāja Eiropai pēc tuvajiem austrumiem. ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis par drošības vienošanos ar Dāniju un Grenlandi. Trumps ANO ģenerālajā asamblejā sacīja, ka ASV Grenlandē uzcels divas lielas militārās bāzes. Savukārt Dānijas premjerministre Mette Frederiksene norādīja, ka panāktā vienošanās paredz pastiprināt drošību Grenlandē un tā esot laba NATO un Eiropai. Trumps iepriekš sacīja, ka vienošanās ASV piešķirs kontroli pār Grenlandes drošību un aizliegs naidīgām valstīm veidot bāzes šajā Dānijas autonomajā teritorijā. Un vēl kinoteātris Planet Palace no šodienas līdz 4. oktobrim norisināsies festivāls Baltijas Pērle. Šodien festivālā varēs noskatīties aktrises un režisores Žiljetas Binošas filmu Kustībā. Festivālā varēs noskatīties arī itāļu kinorežisora Lukino Visconti filmas, ļaujot izsekot režisora mākslinieckās valodas evolūcijai.
4: Radios Konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
0: 7:34 minūtes, 7:34 minūtes. Un es skatos, gaisa temperatūra šobrīd ir no kādiem 10 grādiem Latgalē līdz līdzīgi 9-10. Citur Latvijā siltākā daļa tikai jūras piekrastē un līča piekrastē 10-13.
5: Pa dienu būs plus 10, plus 15, dienā laiks būs lielākoties mākoņainis un teritorijas lielākajā daļā palaikam uzlīs.
0: Bet nelīs jau visu laiku, nelīs jau visur, un tur, kur līs, tur arī pāries. Tā kā gāžam.
4: Tas bija Radios Konto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemē un Brīvībai LNNK.
1: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināt latviešu valodu. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēju vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
0: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemē un Brīvībai LNNK. Reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
2: Līdz 12. oktobrim veikalo Saeime īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārnu augšējā daļa. Adzesēta. Ķekava 500 grami. 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm. 150 5 ml, divi veidi, 3 eiro, 99 centi. Aibe, vienmēr par rokai.

0: Jāmelvē.
1: Seawood ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, steidzama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Seawood.

0: Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Sīvūd LV.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmanu trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokmanu LV. Stokmanu delikates iegādājies arī aplikācijā Volt. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Ir 7:46 minūtes.
3: Mēs te palūkojāmies, kā klājas mūsu Skonto mediju grupas staigāšanas komandai. Nu, tad mēs iesaistījāmies tādā iniciatīvā Walk 15, tad ilgtspēju uzņēmumi un tā. Nu, tad tas aicinājums ir, kur vien vari ej kājām, staigā. Jā, mums ir tad komanda, pieteicās arī mūsu klausītāji. Un klausītāji ar segvārdu Jāņoga, iedomājies, par nedēļu ir nogājis 224 tūkstoši soļu. Es nezinu, ar ko Jāņoga nodarbojās ikdienā. Man ir aizdomas, ka varbūt, ka tas Jāņogas sensors
2: Cik tu teici, nedēļā
3: 224 tūkstoši
2: dalīts ar 7
3: no.
2: 32 tūkstoši dienā.
3: Nu, kādu 20 tas nav kilometri. Neiespējami, bet iedomājies katru dienu.
2: 20 kilometri. Katru dienu. Varbūt vienu dienu 40 kilometri.
3: Ānete, Anna Kalēja otrajā vietā ar 135 tūkstošiem un Rihards ar 134 tūkstošiem trešajā vietā. Es esmu no darbiniekiem pirmajā vietā, Valdi.
2: Mhm. Es domāju, gan arī tiņi. Tu vienmēr esi bijusi no darbiniekiem pirmajā vietā.
3: Ne jau tā.
2: Nu, jā. No 100, jā, interesanti. Iedomājies, tev jānoskaidro. 32 tūkstoši soļi dienā.
3: Atbildi man atnāca no Santas. Ir cilvēki, kas strādā uz stepera un skaita to iekšā soļos. Jā, un tu es atceros, žurnāla Tingas Prīņģe dalījās arī savos sociālajos tīklos ar saturu, kur viņa tad stāv pie datoru, viņa ir stāvgalds, un viņa tātad nevis stāv iekārši, bet tur ir nolicis tāds mazais tāds iešanas celiņš, un viņa iet. Un tad tu jāparalēli, tu raksti savus rakstudarbus un tu ej. Jā, jā, tas varētu būt variants. Paldies, Santa.
2: 7:47 minūtes, tas par izaicinājumu. Walk 15 lietotne.
3: Lietotnē, jā, ja tu gribi tur vairāk atrast informācijas atsūt mums, mēs tad padalīsimies. Kas tad vēl? Vakar bija starp citu dienu bez auto. Un kā tev gāja vakar dienā bez
2: ļoti
3: auto?
2: Ļoti labi, es braucu ar vilcienu, ar kuģi un ar lidmašīnu.
3: Tiešām diena bez auto.
2: Diena bez auto. Radio Skonto. Pienso con sueño para si

0: 7:51 minūte. Nu, redz, mums ir tagad skaidrojumi tiem lielajiem cipariem, ja, soļu cipariem. Kristaps raksta, kad es skrienu treniņus vai sacensības, man ir 50,000 plus dienā soļu. 50,000 plus dienā.
1: Katru dienu?
0: Nu, es nezinu, cik bieži Kristaps, es skatos, Kristapam te tā WhatsApp bilde ir ar motociklu, jā, sportisks vīrietis, ka es pieļauju, var jau būt kā arī katru dienu, var jau būt kā arī katru dienu. Ilze raksta, kad pēc darba dienas aptiekā gribējās pastaigāties, tad sanāca pastaigāt no krasta depo līdz bērģu depo. Divar pusstundās. Ļoti jauka pēcpusdiena, kad saulīdz silda un putniņa čivina, lai visiem raic solis un prieka pilna ceļbiedra, tā Ilze. Un tad atceros, es pirms kaut kādu laiku satiku Akropole Alfa Olgriecku, mugursomu un sportiski apavis, kur tad to Olga? Viņa saka uz mājām. Un dzīvo viņa, nu tā tad tas ir kaut Bukult, man šķiet, ja, kaut kā tā. Jā, jā, tādā skaistā pastaigā, skaistā
1: tas
0: dienā.
1: Ir no Lastādijas ielas tur, no tās puses?
0: Nu, es Alfā satiku, jā. Alfā satiku, jā.
1: Nu jā. No Bukultiem līdz Rīgas centram ir 17 km, vienkārši, lai pēram varētu.
0: Nu redz, tad tur sanāk tur tie tūkstoši. Radio Skondo! Zem tā Nika Jāņoga slēpjas Olga Rēcka. Starp citu.
1: Izdzīt no mājā.

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Divas trešdaļas reģionālo autobusu šoferi ir pirms pensijas vai pensijas vecumā, informē Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā. Kritisks jautājums reģionālajos pārvadājumos ir autobusu vadītāju pieejamība, jo līgumos paredzētais atalgojums neatbilst darba tirgum, tādēļ nozare zaudē pieredzējušus darbiniekus un nespēj piesaistīt jaunos vadītājus. Rīgā Kimmelu kvartālā notiks labklājības ministrijas kampaņas Dāvā bērniem mīlošu ģimeni noslēguma pasākums. Kampaņas mērķis ir mazināt stereotipus par ārpus ģimenes aprūpi un informēt par iespējām kļūt par audžu ģimeni, aizbildni vai viesģimeni. Pērn audžu ģimenes status piešķirts 40 ģimenēm, bet izbeigts 63 ģimenēm. Šāda tendence turpinās jau trešo gadu. Amerikas Savienoto Valstu valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas laikā tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Tikšanās notiks dienā, kad Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis ir ieplānojis uzstāties ANO. Vakar Ukrainas līderis paziņoja, ka ir gatavs pārtraukt uzbrukumu uz Krievijas enerģētikas objektiem, ja arī Maskava piekrīt to darīt. ASV apsver dīzeļdegvielas eksporta apturēšanu apstākļos, kad krasi pieaug degvielas cenas, paziņoja ASV prezidents Donalds Trumps. ASV finanšu ministrs Scotts Bessents norāda, ka ASV administrācija šobrīd pēta, vai šāds solis būtu liederīgs, piebilstot, ka ir iespējama pilnīga vai daļēja eksporta apturēšana. Šāda rīcība var radīt sekas arī Eiropai. Pēdējos gados ASV ir svarīgākā dīzeļdegvielas piegādātāja Eiropai pēc Tuvajiem Austrumiem. ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis par drošības vienošanos ar Dāniju un Grenlandi. Trumps ANO ģenerālajā asamblejā sacīja, ka ASV Grenlandē uzcels divas lielas militārās bāzes. Savukārt Dānijas premjerministre Mette Frederiksene norādīja, ka panāktā vienošanās paredz pastiprināt drošību Grenlandē un tā esot laba NATO un Eiropai. Trumps iepriekš sacīja, ka vienošanās ASV piešķirs kontroli pār Grenlandes drošību un aizliegs naidīgām valstīm veidot bāzes šajā Dānijas autonomajā teritorijā. Un vēl kinoteātris Planet Palace no šodienas līdz 4. oktobrim norisināsies festivāls Baltijas Pērle. Šodien festivālā varēs noskatīties aktrises un režisoris Žiljetas Binošas filmu Kustībā. Festivālā varēs noskatīties arī itāļu kinorežisora Lukino Visconti filmas, ļaujot izsekot režisora mākslinieckās valodas evolūcijai.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies. Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
4: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā vienība jaunā vienotība.
5: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
4: Sponsors un maksātājs partijā vienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3 eiro un 30 centi par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
7: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservisu LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
8: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. līdz 5. oktobrim. Konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigrī atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi.
9: Astoņa viena, labrīt!
0: Labrīt, Venerandu, Vandu un Veniju vārda dienā. Trešdien šodien, 23. septembrs.
9: VVV, 23. septembrs, labrīt! Rīt, Vādis un to un tā arī numurs. Ja pēkšņi ziņojams, kas 27, 22, 8, 8, 5, 5.

Labrīt! 8:06 minūtes, rīt vādas un arī tūkstošu gadu ilga laime un saticība. Vien no vispopulārākajām pirmajām dejām kāzās. Kristīna Perī, 1000 years. 6:08.

0: Mans Mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Ar garšu Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM.
5: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
6: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
5: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
6: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
7: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Asoņu 13 minūtes, labrīt, Rita, Valdis un tu.
9: Skatos tik maz tādas atsauksmes, mūsu klausītie atsauksmes par to citātu, ar kuru es dalījos no rīta. Vakar es biju Biedrības cerības pārna organizētā konferencē, kur runāja kāds brīnišķīgs tētis no Biedrības tēvi, Lauris Bokišs, un viņš dalījās par tādām atziņām, ko nozīmē tēvam būt ģimenē un kā viņš var būt resursā un dot saviem bērniem, partneriem un tā tālāk. Un tad viņš citēja Zoargusu, kur savulaik bija ļoti forši noformulējis, ka vīrietiem vajag čomiņu, mieriņu un sviedriņu, lai viņš pēc tam var laimīgs atgriezties, darīt, kalpot, palīdzēt un tā tālāk. Čomiņš, mieriņš, sviedriņš. Nu tad tā formula ir čomiņš, nu draugs, mieriņš, laiks vienatne, laiks, ka tevi neviens nekur nerausta un netracina, un sviedriņš. Un tad iesvīst.
8: Jā. Droši vien, ka te var piebilst arī, ka visticamākais tas attiecas ne tikai uz vīriešiem.
9: Arī uz sievietēm, jā, draudzenes, jā, laiks sev, un pakustēties, jā, tas to tā arī var noformulēt, jā, un tad tu tāds zini, un tad tu tāds esi izskrējies un pabīs ar sevi, un var laimīgi atgriezties, kur mani mīļie bērni, kur mani mīļā ģimene, jā. Viesturs mums uzrakstīja, labrīt, vienmēr esmu brīnījies par vīriešiem, kuri pat braukšanu makšķerēt, prasa atļauju sievai par braukšanu makšķerēt, jā, nu arī tādi ir attiecību modeļi, jā.
8: 8:14 minūtes, labrīt.

0: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemē un Brīvībai LNNK.
1: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
0: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemē un Brīvībai LNNK. Reklāmas saistīt ar saimnes vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
2: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: kredītu jaunām biznesa idejām. Ienāc sefinance.lv. Šorudeni viņš brauc pie tevis. Fēliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils, Kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra, Roža zāli. Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Labrīt, 8.24 minūtes, labrītiņ.
4: Egils raksta, mans rīta čomiņš jums ir zināms, mieriņš ir mežā un pie upes, sviedriņš savukārt, nu nepatīk man tas aromāts. Es minēju te to Zoārgus citātu par čomiņu, mieriņu un sviedriņu, nu kas ir vīrietim vajadzīgs.
3: Varētu pajautāt arī mūsu klausītājiem, kas tur trūkst, kas tur vēl, kam
4: vai
3: tu jābūt.
4: Kam vēl ir jābūt.
3: Bet Egil, mežā un pie upes jau ir sviedriņš, jo tev ir jāizvelkas no mājas, tev ir jāsaņem. Smadzenes ir noteikti jau putās jau.
4: Un tad uzrakstīja mūsu klausītājs Zāns. Viņa raksta, mans vīrs nebrauc nekur. Tikai dzēra alu ar čeli pie mājas. Man, protams, tas nav patīkami būt labāk uz brīvdienām aizbraucis. Un tad var dzert to alu. Mājās sēž tik TikTok. Toties es izņem bērnus no skolas, izmācamies skrien uz sporta zāli, pagūstu mājas darbus izdarīt un mēdzu ar draudzenēm uz divām dienām pazust. Nenoliekšu, ka saņem pārmetums par to, kur es tik ilgi un ko var ar tām draudzenēm darīt.
3: Īstenībā čomiņ tev nepienākas ne čomiņš, ne mieriņš, ja nav sviedriņa. Vienalga, vai attiecībās, vai darbā, vai hobijā, ja nav sviedriņa, vecīt nekāds mieriņš un čomiņš tev nepienākas.
4: Ja, tev, ja tu pēc tā čomiņa aizēji tikai ap mājas stūri.
3: Un TikTokā pasēdē.
4: Tas ja tur nav, nav sviedriņš.
3: Nē, jo tas mieriņš un čomiņš ir jānopelna. Jā. 8.25 minūtes, labrīt. Radio Skondo.
4: Ko tu papildināt to čomiņu, mieriņu un sviedriņu?

0: Skaņojumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Gaidāmajā Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt septiņi politiskie spēki, liecina Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras Latvijas fakti, sadarbībā ar SIA faktu lokas septembrī veiktās aptaujas dati. Aptaujas rezultāti rāda, ka parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, progresīvie zaļo un zemnieku savienība, nacionāla apvienība, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība, kuras reitingi gan pēdējo nedēļu laikā ir samazinājušies un kura līdz ar to balancē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Mazumtirdzniecība šobrīd atrodas pārmaiņu posmā, norāda Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkš. Pēc viņa teiktā, pēc apgrozījuma krituma 2023. Gadā, kad augstā inflācija un pirktspējas samazināšanās ierobežojuma patēriņu, mazumtirdzniecība pakāpeniski atkopjas. 2024. un 2025. Gadā izaugsme bija mērena, savukārt šogad tā kļuvusi straujāka. Šodien Latvijas basketbolā tiks atklāta vēl nebijusi iniciatīva Svedbanka jaunatnes basketbola līgas treneru izaugsmes programma. Kas konto mediju grupai pastāstīja Latvijas vīriešu valstsvienības galvenā trenera asistents Artūrs Visockis Rubenis, programmas galvenais mēķis ir sasniegt gan jaunos, gan pieredzējušos trenerus. Pieredze rāda, ka tieši treneris ir galvenā persona, kas tiešā veidā aizsniedz jaunatni.
1: Mēs gribam, lai mūsu jaunatne izaugs drosmīga, atbildīga un spēcīga, gan fiziski, gan mentāli. Tieši tāpēc mums ir aktuāli treneriem doties iespējas plašākas zināšanas gan šajā gadījumā basketbolā, gan arī mēs runājam par personības izaugsmi, trenera personības izaugsmi. Šīs programmas ietvaros nodarbībās tiks runāts ne tikai par basketbolu, bet arī par tādām lietām kā līderība, pedagoģija, komunikācija vai komandas veidošana, tāpat arī psiholoģija un tā tālāk. Tas kopums ir veidots, lai būtu gan zināšana, bāzes tiks papildināta, gan arī treneris augsts kā profesionāls personība.
0: Tā Latvijas vīriešu valstsvienības galvenā trenera asistents Artūrs Visockis Rubenis. Programmas ietvaros norisināsies 12 bezmaksas nodarbību ciklus dažādos Latvijas reģionos. Plašāka informācija un pieteikšanās vietnē basket.lv.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
3: Paldies Līgai par ziņām un no laika ziņas. Dienas laikā lielākoties būs mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā palaika mūzlīs, vējš pūtīs lēni, vien piekrastē saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš, kas brāzmās sasniegs līdz 15-17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi, Rīgā plus 12 plus 14.
4: 8.32 minūtes, tad būs 9. Ja, divas minūtes pār pus deviņam jau. Un meteolapa.lv ziņo, ka šobrīd ārā ir kādi 8 līdz 13 grādi. Tie 8 ir iekšzemē un 13 ir jūras vai līča piekrastē. Un baigais lietus mākons tās šķērsām iet pa Vidzemes jūrmalu, Rīgu un arī Zemgalē. Trāpīs ritīgi.
2: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

8:37 minūtes, 23. septembris, trešdiena. Venerandai, Vendai, Vandai, Venijai un Vundai noteikti arī ir vārdiem. Vindai arī iespējams. Labrīt! Rīta, Valcintu! Pagadies, skaļāk un dzied līdzi!

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Vanšu tilta pārbūve sāksies 2027. Gada rudenī un līdz tam būtiski satiksmes ierobežojumi nav gaidāmi. Izvērtējot vairākus risinājumus satiksmes nodrošināšanai pārbūves laikā secināts, ka optimālākais risinājums ir pagaidu tilta izbūve, tādēļ Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs uzdevis ārtelpas un mobilitātes departamentam sākt nepieciešamo darbu tā uzstādīšanai. Projekta īstenošana paredzēta trīs posmos. Vispirms 2027. Gada pirmajā pusē plānots atjaunot krasta nostiprinājumus, pēc tam pārbūvēt Valdemāra ielas posmu no Kronvalda bulvāra līdz Vanšu tiltam, bet 2027. Gada nogalē sākt paša Vanšu tilta pārbūvi. Darbus plānots pabeigt 2029. Gada otrajā pusē. Kopš jūlija Rīgas pašvaldības audžu ģimeņu pulkam pievienojušās sešas jaunas audžu ģimenes, kuru aprūpē jau nonākuši septiņi bērni. Rīgas pašvaldības sveic jaunās audžu ģimenes un aicina arī citas ģimenes apsvērt iespēju kļūt par audžu ģimeni, lai arvien vairāk bērni, kuri dažādu apstākļu dēļ nevar dzīvot savā bioloģiskajā ģimenē, varētu piedzīvot bērnību drošā un ģimeniskā vidē. Plašāk informācija par audžu ģimenes statusu iegūšanu iespējama pašvaldības tīmekļa vietnes riga.lv sadaļā audžu ģimenes. Lai mudinātu cilvēkus uz aktīvu dzīvesveidu un kustību, Eiropas sociālā fonda plus projektā Mēs par veselīgu Rīgu laikā iedzīvotājiem plašāk klāstā bez maksas būs pieejams vairāk nekā 70 bezmaksas ciguna, fitnesa, ielu vingrošanas, jogas, nojošanas nodarbības un pārgājieni. Visām nodarbībām un pārgājieniem nepieciešama iepriekšēja reģistrācija un plašāka informācija portālā Riga.lv. Rīgas vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī 15. Saeimas vēlēšanās, līdz 3. Oktobra 2012. Var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā Rīgas teritorijā. Pieteikumu var iesniegt pats vēlētājs vai viņu uzticības persona, iesniegumu iespējams nogādāt Rīgas vēlēšanu komisijā, tuvākajā iecirknī vai nosūtīt elektroniski ar drošu e-parakstu uz e-pastu mājas.balsošana@riga.lv. Papildu informāciju pašvaldības tīmekļa vietnē Riga.lv.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: 8.44 minūtes.
2: Te tā teorija par to, ka katram vīrietim vajag čomiņu, mieriņu un sviedriņu. Mēs prasījām, kas tad vēl, kas vēl ir vajadzīgs. Mūsu klausītāji āja raksta seksiņš. Esmu tikai par, kad vīrs iet makšķerēt, pat ja neko nenoķertoties, mieriņš un prieciņš manāms un ieguvums abiem. Tā jauka diena vēlot mūsu klausītāji āja. Nu, tu vajadzēji ar ko papildināt vēl. Nu, vēl ar to.
3: Pagaidi, tā, kad viņš iet makšķerēt, tad viņai ir...
2: Nu, nē, viņš pēc makšķerēšanas atgriežas priecīgs mājās, jo viņš ir saņēmis visu, tātad mieriņš ir, čomiņš ir, sviedriņš, nu, tur izvilk tādu mega zivi, tur vajag sviedriņu, jā.
3: Redz, kurš viena lieta, ko tu saki, ko es iemācījos, jā. Viena lieta, ko es iemācījos, piemēram, par tādu makšķerēšanu vai kaut kādām sporta sacensībām, ja tev ir bijis laba diena, un tu esi noķēris to zivu un viss tāds prieksīts, ļoti labi, bet ja nē, tad varbūt arī ļoti slikti. Nu, piemēram, ir pētījums, kas sasien kopā sporta spēļu, kaut kādus mega finālus, superfinālus, tur Amerikā, piemēram, amerikāņu futbols, tur beisbols. Ja komandai ir bijusi slikta diena, tad tu jauku vardarbību ģimenei. Ja domājies tieši tik sasodīt elementāri, tāpēc ir ļoti svarīgi, nu tad, ja tev ir...
2: Tad tev vismaz ir tie divi, zin kā, tad varbūt tiešām ej kopā un izbaudi to laiku, lai tev no tiem
3: trim
2: elementiem vismaz daži ir. Mm-hmm. Čomiņš tev ir, mieriņ, tu dabūji. Nu tā, tad tev ir par ko priecāties un tas resurs, ar ko atgriezties mājās ģimenē.
3: Tas ir čomiņš tev bija? Jā, bija. Mieriņš bija? Bija. Nu tad tagad lūdzu sviedriņš, ja, viņi saka.

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8:50.
1: 13. zīme.
2: 13. zīme zina, ko ēdusi. Ja? Zina, ko ēdusi. Ja, tāpēc nav ko brīnīties, ka notika tā, kā notika. Vienkārši izbaudi. Šito es godam nopelnīju un gāžam tālāk.
1: Auni.
2: Prasa palīdzību. Tad ļoti, ļoti labs pasākums prasīt palīdzību. Pirmkārt, tev ir iemesls parunāties ar cilvēkiem, otrkārt iemācīties kaut ko jaunu. Treškārt uzzināt, ka cilvēki ļoti labprāt palīdz, ja tu esi bijis labs vai laba.
1: Bērši.
2: Ja tev piezogas kaut kādas skumjas acīs, vajag paraudāt. Asaras palīdz skumjas attīrīt, tā kā izraudi ārā skumjas un esi priecīgs vai priecīga. Vai vienkārši mierīgs, jo tas ir tik daudz būt mierīgam.
1: Dviņi.
2: Neskaties tā, skaties citādāk. Dari tā, nedari šitā. Zini, kas ir, ja tu zinās, kā skatīties, ja tu zinās, kā darīt, neviens tev vispār neudrošināsies neko ieteikt, jo iesaka jau tikai tiem šaubīgajiem.
1: Vēži.
2: Vajag doties ceļojumā, vajag kaut kādu jaunu pieredzi, vajag pamainīt bildi, vienkārši nomaini bildi. Jā, būs baigi forši.
1: Lauvis.
2: Atceries, lauva, katra diena ir rezultāts uz tablo vai uz tās rezultātu tabulas ir 0-0. Tu katru dienu var sākt jaunu dzīvi.
1: Jaunam.
2: Jaunavām vajag uzstādīt noteikumus. Jā, es izdarīšu to un to, ja tu izdarīsi to un to. Un viss. Un tad paskatīsies, cik ļoti tam cilvēkam to vajag.
1: Svari.
2: Svariem ir jāizbauda vasara. Kāpēc vasara? A, sniegs ir? Nav. Tā tad vasara.
1: Skorpioni.
2: Skorpionam vajag doties pretī izaicinājumam. Nu, piemēram, ja tu grasies šodien braukt ar velospēdu vai iet pastaigāties vai braukt ar motociklu, šī ir īstā diena. Jā, līst lietus, pūš vējš, nu kas var būt labāks par šo?
1: Strēlnieki.
2: Strēlniekiem ir jāizbauda mīlestības pinekļi. Kādi tie pinekļi? Nu, tas nozīmē, ka domas pinas un mēle pinas, un tas ir brīnišķīgi. Jā, tas ir tik brīnišķīgi izbaudi vienkārši no sirds, ja gadījumā pēkšņi tu sāc mulst, jo tas nozīmē, ka tev joprojām rūp.
1: Mežāži.
2: Mežāžiem ir jāieklausās iekšējā balsī, jo to ārējo ir tik šausmīgi daudz, ka tev beidzot jāsaprot pašam, kas tajā iekšējā balsī notiek. Izslēdz visas skaņas, visus ārējos stimulantus un stimulē pats sevi.
1: Ūdensvīri?
2: Ūdensvīram. Vai nu rītīgi, vai neko. Jā. Nu, tad pēc pilnas programmas aiziet.
1: Un zivis.
2: Lai būtu mieriņš, no sākuma ir kārtīgi jāpastrādā. Viņa zivis, vienalga, kas tas ir, ko jūs grasāties darīt. Jo bieži vien tas nemieris ir no liekas enerģijas.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējoši raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Skaņējumā ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labrīt! Gaidāmajā saimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, liecina Tirgus un sociālo pētījumu aģentūras Latvijas fakti, sadarbībā ar SIA faktu lokas septembrī veiktās aptaujas dati. Aptaujas rezultāti rāda, ka parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, progresīvie zaļu un zemnieku savienība, nacionāla apvienība, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība, kuras reitingi gan pēdējo nedēļu laikā ir samazinājušies un kura līdz ar to balancē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Mazumtirdzniecība šobrīd atrodas pārmaiņu posmā, norāda Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkš. Pēc viņa teiktā, pēc apgrozījuma krituma 2023. Gadā, kad augstā inflācija un pirktspējas samazināšanās ierobežojuma patēriņu, mazumtirdzniecība pakāpeniski atkopjas. 2024. Un 2025. Gadā izaugsme bija mērena, savukārt šogad tā kļuvusi straujāka. Šodien Latvijas basketbolā tiks atklāta vēl nebijusi iniciatīva Svedbanka jaunatnes basketbola līgas treneru izaugsmes programma, kas konto mediju grupai pastāstīja Latvijas vīriešu valstsvienības galvenā trenera asistents Artūrs Visockis Rubenis. Programmas galvenais mēķis ir sasniegt gan jaunos, gan pieredzējušos trenerus. Pieredze rāda, ka tieši treneris ir galvenā persona, kas tiešā veidā aizsniedz jaunatni.
1: Mēs gribam, lai mūsu jaunatne izaugs drosmīga, atbildīga un spēcīga, gan fiziski, gan mentāli. Tieši tāpēc mums ir aktuāli treneriem doties iespējas plašākas zināšanas gan šajā gadījumā basketbolā, gan arī mēs runājam par personības izaugsmi, trenera personības izaugsmi. Šīs programmas ietvaros nodarbībās tiks runāts ne tikai par basketbolu, bet arī par tādām lietām kā līderība, pedagoģija, komunikācija vai komandas veidošana, tāpat arī psiholoģija un tā tālāk. Tas kopums ir veidots, lai būtu gan zināšanas bāze tik papildināta, gan arī treneris augst kā profesionāls personība.
0: Tā Latvijas vīriešu valstsvienības galvenā trenera asistents Artūrs Visockis Rubenis. Programmas ietvaros norisināsies 12 bezmaksas nodarbību ciklus dažādos Latvijas reģionos. Plašāka informācija un pieteikšanās vietnē basket.lv.
2: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
3: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
6: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
7: Loterijas atļauja 9130. Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retro nakts, 70. Un 80. Gadu paudzes hitu video diskotēka atgriežas. 3. Oktobrī Liepājā, 16. Oktobrī Valmierā, 14. Novembrī Rīgā. Biļetes bijuši par dizainu.
8: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Labrīt, 9:02 minūtes.
9: Trešdien, 23. septembris, Venerandām, Vandām un Venijām vārda diena.
7: Tā ir Rita Valdes un tu un tā roņumars 27 22 8 8 5 5. Labrīt.

9:06 minūtes. Labrīt. Sestdiena. Mazā sestdiena, ja gadījumā tev grasās, nu, tad prasās kaut ko svinēt. Aiziet. 6:09.

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepslies, smeķēs, pirks pārdos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens vēlšu un lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, paģižoties, mēlēs patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
6: Rītiņa 9.12 minūtes, te rādios, konto, rīta, vādas un tu, un tā arī mums ir kāds 27.28.85.
7: Šodien rudens saulgrieži, pateikšu līdz precīzi to laiku, tas notika pulksten 3.05. Zemes ziemeļa puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē attiecīgi iestājās pavasars, ekvinokcija bija 3.05. Ap ekvinokciju abas zemes puslodes saņem vienādu saules gaismas un siltumu daudzumu un dienu nakts visā pasaulē ir aptuveni vienāda garuma, un šāda atšķirība rodas tādēļ, ka dienas un nakts garumu nosaka ņemot vērā tur gaismas laušanu atmosfērā un par saulēktu un saulrietu sauc momentu, kad pie apjāršana parādās vai pazūd saules diska augšējā mala, nevis centrs, un tāpēc šis brīdis ir izrēķināts. Senču tradīcijās rudens saulgrieži ir ražas laiks, pateicības svētki, kad godbīgi noslēdzas lauku darbi un sagatavoties gada tumšākajam periodam.
6: Radios konto, tā ar viņu mums 27, 28, 85. Un zin, kas man ienāca prātā? Ekvinokcijas dziesma. Nē, skaņdarbs. Ekvinokcija numuru 5.
7: Mums tāds ir.
6: Žants Mišels Žārs.
7: Jā, pareizi, jā. Jā.
6: Nu, dažādas
7: viņam. Skaistajā melodija ir tāds nosaukums, pareizi.
6: Tur ir dod daudz tādas melodijas īstenībā par ekvinokciju, jo tikai šī ir piektā.
7: Piektā.
6: Jā, bet nu vienu gabaliņu nospēlēt.
7: Jā, saugrīžiem ļoti.
6: No piektās ekvinokcijas. Radio Skondo. Aiziet, Žants Mišels Žārs. Aiziet. Aiziet.

0: 9:17 ir Žans Misārs Žārs un Ekvinoks numur 5. Arī ceturtais ļoti brīnišķīgs skaņdarbs vispār. Oh, sen nebija dzirdēts. 9:17. Tas par godu saulstāvjiem, ja?
1: Vai saulgriežiem, kā tur, lai šodien, mēs kaut ko sakām nepareizi, lūdzu, palabo mūs.
0: Šodien jā. Un rīt, laikam, sanāka diena gandrīz vienāda
1: nakti vienā garumā. Zin kā, ir tajā aprakstā rakstīts, ka šodien diena Latvijā vēl būs par 10 minūtēm garāka nekā nakts, un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāka nekā nakts, tāpēc tur ir man šķiet tas, tā spēlēšanās ar tiem vārdiem. Saulstāvi, saulgrieži, jā, tur viss mainās, griežās un tā tālāk.
0: Un viss kā sanāk atkal ir, vai ne?

0: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ja pietrūks tev noteikti vajag,
0: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris – Šaumi arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
6: Ilgstoša reklāma.
7: Radio Skonto kopā ar Indexo banku piedāvā stāstu ciklu Proti naudu kopā ar Indexo. Saruns par to, kā nauda var strādāt tavā labā.
8: Banku mēs izmantojam katru dienu. Nu, faktiski katru dienu. Vai mēs zinām, par ko mēs tieši maksājam bankai? Kas notiek ar mūsu naudu, kamēr tā atrodas kontā? Un par to šodien Proti naudu kopā ar Indexo. Mēs sanājamies ar Jānu Mūrnieku. Jānu, sveiks!
9: Sveiki, Valdi!
8: Prieks tev atkal redzēt. Kas notiek ar naudu, kas stāv no rēķina kontā? Nu, vai, piemēram, banka no tās pelna?
9: Jā, visa tā nauda, kas stāv no rēķina kontā, banka no tās pelna. Jā, atklāts jautājums ir, vai banka ar to peļņu dalās. Indexo banka maksā par norēķinu kontu, ko mēs turam norēķinu kontā 1% gadā.
8: Cik mums maksā bankas pakalpojumi? Un tas jautājums, par ko cilvēks ikdienā maksā bankai, kad šiem pakalpojumiem vajadzētu būt bez maksas, tātad kāda ir, nu, kāds ir Indexo piedāvājums?
9: Jā, tipiski mums pierasts ir, kad mēs ik mēnesi maksājam par bankas plāniem, kur ietilpst pārskaitījumi, skaidrs naudas izņemšana karte.
8: Cik mums maksā bankas pakalpojumi? Un tas jautājums, par ko cilvēks ikdienā maksā bankai, kad šiem pakalpojumiem vajadzētu būt bez maksas, tātad kāds ir Indexo piedāvājums?
9: Tipiski mums pierasts ir, kad mēs ik mēnesi maksājam par bankas plāniem, kur ietilpst pārskaitījumi, skaidrs naudas izņemšana karte. Un tas ir tās izmaksas, kas varbūt tām mēneša ietvaros nešķiet vajag lielās, bet gada ietvaros noteikti tas ir diezgan labs vakariņas. Un pieeja ir tāda, ka ikdienas bankas pakalpojumi jābūt bez maksas. Tas nozīmē, ka Indexo bankai ir divi bankas plāni, plāns Sudra, kas ir pilnīgi bez maksas. Ikdienā var veikt 5 pārskaitījumus, bez maksas var izmantot karti, uzkrāt krājkasēs naudu, kā arī sekot līdz pensijas uzkrājumam. Un tad ir plans zelts, kas tipiski maksā 2,99 mēnesī, bet klientiem, kas saņem savus regulāros ienākumus Indexo bankā un jauniešiem līdz 30 gadiem, šis plans ir pilnīgi bez maksas.
8: Tas vilinoši, man jāteic. Nu, un šodien mēs runājam par ikdienas banku un rīt par finanšu drošības pilvenu un kraja kontu. Šis ir interviju cikls Proti naudu kopā ar Indexo. Pilnās intervijas var skatīties Radio Skonto mājaslapā, skonto.lv sadaļā, klausies, podcasti un raidījumi. Vairāk var uzzināt arī Indexo. Indexo.lv.
7: Šis bija Radio Skonto stāstu cikls Proti naudu kopā ar Indexo. Indexo – par labāku finanšu vidi Latvijā.
6: Tā bija ilgstoša reklāma.
10: Jā, naudas pratība ir baigā štēle īstenībā. Ja tu domā, kāpēc citi dzīvo labāk, tāpēc, ka viņi prot naudu. Ir tieši tik elementāri. Pie šīs sarunas mēs rīt atgriezīsimies ap šo pašu laiku. Pagaidām pagriezu skaļāk un dzied līdz. Lai kā tev tur ar to naudu sokās?

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Eiropas Savienības sankciju jautājums bija jārisina tā, lai Latvija nepaliktu viena, turklāt bija jābūt kopējai Baltijas valstu nostājai pret sankciju atcelšanu krievu oligarhiem Ališajam Usmanovam un Mihailam Frīdmanam. Valdības vadītājs Andris Kulbergs atzīst, ka Lietuva un Igaunija viņam par pārsteigumu jau bija piekrituši šo personu izņemšanai no sankciju saraksta. Jāatgādina, ka Latvijas iebildumu dēļ pirmdienas vakarā tika apturēts Eiropas Savienības dalību valstu lēmuma pieņemšanas process jautājumā par sankciju atcelšanu Usmanovam un Frīdmanam. Ar pēcpusdienā Latvija mainīja nostāju un izvēlējās konstruktīvu atturēšanos, tādējādi nodrošinot nepieciešamo vienprātību. Līdz ar to Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vienojās par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem Krievijas fizisko un juridisko personu 3 gadiem, taču no sankciju saraksta svītroja Krievu oligārhus Ališeru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu. Šo izmaiņu rezultātā abiem tiks atcelta aktīvu iesaldēšanu un ceļošanas aizliegums. Turpinoties Krievijas hibrīdu uzbrukumu kampaņai, arī rietumiem būtu jāīsteno adekvāta pretdarbība. Tā intervija aģentūrai Leta sacīja ASV Hartsona institūta vecākais pētnieks un Eiropas un Eirāzijas centra direktors Pīters Rafs. Viņa prāt, tikai ar stingru pretreakciju iespējams Kremlim skaidri parādīt, ka šāda rīcība nav pieņemama un tai būs sekas. Vienlaikus Rafs atzīst bažas par iespējamu Krievijas eskalāciju. Viņš pieļauj, ka frustrācijas dēļ Vladimirs Putins varētu spērt soļus, kas radītu traukumu, piemēram, arī Latvijā. Valsts pārvaldē plānots ieviest vienotu digitālo dokumentu platformu. Valdībā pieņemtā rīkojuma mērķis ir noteikt vienotu standārtus visām iestādēm, pātrināt datu apriti un optimizēt resursus. Pašlaika dokumentu pārvaldība valsts pārvaldē ir fragmentēta, iestādēm ir liela autonomija, kas rada lielu administratīvo slogu. Sijā Rīgas meža uzvaras parkā pie Sakuru alejas atklās jaunu bioloģiskās daudzveidības izziņas vietu. Tā būs brīvi pieejama ikvienam un to varēs izmantot arī kā ārā klasi. Skolotāji izziņas vietā varēs patstāvīgi vadīt nodarbības par bioloģisko daudzveidību pilsētvidē, savukārt skolēnu grupām būs iespēja pieteikties Rīgas mežu speciālistu vadītām nodarbībām.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: No labrīt, baigais lietus Latvijā iet pār tādu milzīgu lietus fronte, kas te brīnišķīgi ļauj atbildēt uz jautājumu, cik ļoti tu gribi darīt to, ko tu ieplānoji šodien. Nu, piemēram, skatos pa Vidzemes jūrmalu un Rīga un Saukrastu un tur Limbažu un Zemgalu un bišķi sēlīt, tur baigais mākons.
3: Es lepojos ar savu kolēģi Vālu, viņš bija apņēmies braukt šodien ar moci un viņš brauks šodien ar moci. Neskatoties uz to, ka vējš, ka lietus, ka tas laiks nav varbūt tik mīlīgs.
2: Kas var būt labāks par šo?
3: Šodien dienā laiks būs lielākoties mākoņēns un teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Vējš pūtīs lēni līdz, nu un vien piekrastē. Jā, saglabāsies lēni līdz mērens, ziemeļu austrumu vējš. Brāzmās var sasniegt 15-17 metrus sekundē, gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi, Rīgā plus 12 plus 14.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl

0: 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, radios konto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.
3: Reklāma radio skonto 2499-2499.
4: Nu, labi.
5: 9.42 minūtes mūsu šī rīta ciemiņi, Antras Tapetskā un Ingars Viļums. Labrīt!
6: Labrīt!
4: Tātad jāsāk ar to, kāds laiks ārā? Kāda šodien būs diena?
6: Tātad šodien, trešdiena, 23. septembris.
4: Par laika apstākļiem.
6: Ārā mākoņains Rīgā līst, bet diena samērā silta plus 15 grādi.
4: Un ko ogrē kā ir?
5: Ikšķilē.
6: Līst.
7: Bet labā ziņa ir tāda, ka laika apstākļus mēs nespējam ietekmēt un mums atliek vienkārši pieņemt.
6: Un gaidīt sēnes.
4: Un nospēlēt kādu jaunu dziesmu, piemēram.
5: Jo ne par laika apstākļiem un sēnēm mēs šeit sapulcējāmies, lai runātu, bet Antei un Ingaram ir jauna dziesma Selgā. Un jūs izziņojat arī albumu un 2027. Gada koncertūru, bet vispirms par dziesmu. Es saprotu, ka dziesma ir par tukšās ligzdas sindromu, ja? Par to, kā ir, ka tie mazie putnēni izlido no tās ģimenes ligzdas ārā.
6: Tas, teiksim, tā varētu būt tas galapunkts tai dziesmai, bet vispār pati dziesma slēpj daudz vairāk šo sajūtu, par kurām tiešām Ingars var izteikties, ņemot vairāk, viņš ir autors, laikam precīzāk nekā es.
4: Tu tā arī neesi sapratusi, par ko ir dziesma?
6: Nē, es zinu, par ko, bet man patīk, kādos vārdos Ingars to ir ievērpis un gribu, lai viņš to pasaka.
7: Tātad dziesma par mātēm. Mūsdienās bieži mēs nedzirdam dziesmas par mātēm un ne jau aiz aprieķina, bet aiz sajūtas, protams, man gribējās aprakstīt to situāciju, ko ik katra māte dod savam bērnam no piedzimšanas brīža līdz viņa izpilda savu misiju un aiziet no mums un tā mīlestība, kas ir palikusi, kuru izmērīt nav iespējams. Tā beznosacīja mīlestība, viņa ir bezgalīga un mēs, es domāju, varam būt arī tādi laimīgi bērni savām mātēm un pateikt tikai vienīgi paldies.
4: Tev ir bijusi laba mamma?
7: Paldies. Viņa nav, diemžēl, šeit vairs, bet jā.
5: Un tas, ko es klausos, tu saki, tā mammas loma tā jau nebeidz ar to brīdi, ka tas putniņš izlido no ligzdas. Tu visu laiku esi tām, un viņš ir tavs mīļais bērns. Antra un Ingar, jums ir tik ļoti skaista sadarbība. Jau kura šī ir jūsu kopīgā dziesma? Jūs esat paši skaitījuši?
6: Nu,
7: patsmitā noteikti.
4: Un sākās visi ar dzīparos?
6: Jā. Nu, tad labi, varbūt ne, es teiktu tāda skaļā sadarbība dzīparos, noteikti. Jā.
4: Bet pakluso jūs jau sadarbojāties.
6: Bija viena dziesma, ko mēs izdevām, tāda pat tāds, teiktu tā, izmēģinājums laikam. Tās bija laika pēdas.
5: Kas ir tas jūsu kopā darbošanās, tā veiksme? Kāpēc jūs esat turpināt darboties, turpināt radīt kopā?
6: Es vispār laika gaitā sāku noprast, ka tas, ka mēs pieņemam viens otru, jo katrs mēs esam atšķirīgs. Viņš ir mierīgāks, tāds, es saku, latnāk, es esmu virpulis, jā, un man tur ir savas idejas, un viņš viņa smaki iztulko tas, ko es tur savā ideju burbulī tur ņemos, un bet tā pieņemšana viens otru, jo viņš rada vienkārši brīnišķīgas dziesmas, un mēs daudz pēc tam par to filozofiem runājam, par ko tad īsti,
4: kāpēc. Jums ir par ko parunāt.
5: Vienmēr. Nu, rezultātā ir tā

0: Nu, redz, pāris jau atsauksmes ilūta raksta pasakaņas skaņdarbs, paldies. Aija raksta ļoti skaista līdz skudriņām. Šoferis Sašuks raksta, ka pilnīgi tirpiņas ir...
1: Paldies. Jā. Paldies Antrai, nu droši vien Ingram arī, par skaisto dziesmu. Aiziet, šī būs atkal pēc Dona dziesmas, kas skanēs jauku dienu Inese.
2: Vai!
1: Jo Dona tuvums mums vienkārši ir tāds kā lai to sauc, parametrs.
0: Etalons.
1: Jā. Etalons, jā.
0: Antra un Ingara, saprot, jums miera nav, albums un koncertūra padomā?
2: Ir, nav miera, bet tas nemieris, manuprāt, ļoti produktīvs un auglīgs. Un jā, nākamā gada, precīzāk 31. Martā, mēs izdodam albumu ar nosaukumu Sildu Guntiņu un ar tieši tādu pašu nosaukumu. Mēs dodamies arī koncertūrē pa Latviju uz mūsu mīļām skaistajām Latvijas pilsētām un man patīk šī mazā piebilde, ko manas zemes sirds tūris ieturos pagājušajā gadā mūsu klausītāji mums piedēvē. Viņa teica pēc koncerta tie ir kā Antris Stafeckis un Ingara Viļuma mazie dziesmu un deju svētki, jo mums ir gan tautu dejas, gan kora balsis un dažādas video projekcijas, kas šo paspilktina, un jā, mēs ieturēsim šo tradīciju, un cerams, ka mūsu klausītājus priecēsim arī nākamā gada pavasarī ar mūsu mazajiem dziesmu un deju svētkiem.
0: Kolosā.
3: Jā, un tematiski, es domāju, mēs tālu neiesim, meklēsim to pašu, ko mēs meklējam, to arī tie cilvēki, acīm redzot, kas nāk uz koncertiem, meklē, un par tām dzīves vērtībām.
1: Mm, par to, kas svarīgs.
0: Tā, ka mūsu klausītāji vaicā, kā to dziesmu sameklēt, ar citu dziesmē var arī video klipu noskatīties
2: jā,
0: YouTube.
2: Jā, visās mūzikas straumēšanas vietnēs, kur vien var.
0: Ar nosaukumu Selgā.
2: Jā.
0: Mūsu šī rīt ciemiņa bija Antra Stafecka un Ingars Viļums. Lai jums skaist rudens, mīļa, un paldies jums par rudens veltēm. Ingars padalījies ar āboliem no sava dārza. Paldies tev.
3: Iet vitamīna.
2: Paldies, ka uzņēmāt. Paldies.
1: Judīta raksta izcils skaista dziesma. Šī ir dziesma, pie kuras birst asaras. Un viņai tādas dziesmas ir tikai divas. Labāk, ka?
3: Nav nekā labāk, kā dzirdēt šo, jo tas nozīmē, ka tā sajūta, radot, viņa ir kaut kā tur
1: trāpījusi.
3: Transformējusies. Mm.
1: Paldies jums!
2: Paldies
1: Antra,
2: jums!
1: Ingari, paldies!
3: Paldies!
1: 9:53 minūtes, un ja tu to dziesmu meklē, tās nosaukums ir...
0: Selgā!
1: Mēs ar Ritiņu, ar Māja Mārdievas, Ritiņa tā.
0: Tā, jā, lai skaista trešdien, lai tev valdi labs
1: motobrauciens. Tiekamies vējā un lietu.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labrīt! Eiropas Savienības sankciju jautājums bija jārisina tā, lai Latvija nepaliktu viena, turklāt bija jābūt kopējai Baltijas valstu nostājai pret sankciju atcelšanu krievu oligarhiem Ališajam Usmanovam un Mihailam Fridmanam. Valdības vadītājs Andris Klumbergs atzīst, ka Lietuva un Igaunija viņam par pārsteigumu jau bija piekrituši šo personu izņemšanai no sankciju saraksta. Jāatgādina, ka Latvijas iebildumu dēļ pirmdienas vakarā tika apturēts Eiropas Savienības dalību valstu lēmuma pieņemšanas process jautājumā par sankciju atcelšanu Usmanovam un Fridmanam. Par pēcpusdienā Latvija mainīja nostāju un izvēlējās konstruktīvu atturēšanos, tādējādi nodrošinot nepieciešamo vienprātību. Līdz ar to Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji vienojās par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem Krievijas fizisko un juridisko personu uz 3 gadiem, taču no sankciju saraksta svītroja krievu oligārhus Ališeru Usmanovu un Mihailu Fridmanu. Šo izmaiņu rezultātā abiem tiks atcelta aktīvu iesaldēšanu un ceļošanas aizliegums. Turpinoties Krievijas hibrīdu uzbrukumu kampaņai, arī rietumiem būtu jāīsteno adekvāta pretdarbība. Tā intervija aģentūrai Leta sacīja ASV Hartsona institūta vecākais pētnieks un Eiropas un Eirāzijas centra direktors Pīters Rafs. Viņa prāt, tikai ar stingru pretreakciju iespējams Kremlim skaidri parādīt, ka šāda rīcība nav pieņemama un tai būs sekas. Vienlaikus Rafs atzīst bažas par iespējamu Krievijas eskalāciju. Viņš pieļauj, ka frustrācijas dēļ Vladimirs Putins varētu spērt soļus, kas radītu satraukumu, piemēram, arī Latvijā. Valsts pārvaldē plānots ieviest vienotu digitālo dokumentu platformu. Valdībā pieņemtā rīkojuma mērķis ir noteikt vienotu standārtu uz visām iestādēm, pātrināt datu apriti un optimizēt resursus. Pašlaik dokumentu pārvaldība valsts pārvaldē ir fragmentēta, iestādēm ir liela autonomija, kas rada lielu administratīvo slogu. Sijā Rīgas meža uzvaras parkā pie sakuru alejas atklās jaunu bioloģiskās daudzveidības izziņas vietu. Tā būs brīvi pieejama ikvienam un to varēs izmantot arī kā āra klasi. Skolotāji izziņas vietā varēs patstāvīgi vadīt nodarbības par bioloģisko daudzveidību pilsētvidē, savukārt skolēnu grupām būs iespēja pieteikties Rīgas mežu speciālistu vadītām nodarbībām.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
2: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Piespiens limbažu piens 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Mēnesis aptiekā arī septembrī turpina mirdzēt īpaši izdevīgas zvaigžņu cenas. Izdevīgi piedāvājumi uztura bagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu septembri. Ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumos. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uztura bagātinātājs neaizspēj pilnvērtīgu un sabalansētu uztura.
7: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
9: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredit 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
10: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
11: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
12: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
11: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
13: Jau 2 minūtes pār 10:00. Labrīt! Trešdiena 23. septembris. Veneranda, Vanda un Venija svin vārddienu. Suminātas dāmas, daudz laimes šīs dienas jubilāriem arī dzimšanas dienās. Tavs radio skonto studijā. No šī brīža nākamās 3 stundas šodien. Kārl

uzmundzināt, kāds prieks. Es biju jomas, teicām nieks ik nakti, katru mīļu nakti ar seju sniegā.

0: 10 un 20 minūtes tavs radijos kontā ar laika ziņām. Pēc laika ziņām šeit pat Bruno Mars ar Marry You.
1: Radijos konto laika ziņas sadarbībā ar Sefinance.
0: Latvijā šodien būs mākoņains laiks un pa laikam līs lietus. Ziemeļu austrumu vēža 2 līdz 7, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šodien starp 10 un 16 pār grādiem 2-3 mazāk kā vakar. Rīgā mākoņi un brīžiem lietus. Gaisa temperatūra arī Rīgā par 3 grādiem zemāk kā vakar 1 plus 13.
1: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Radio Skonto.
3: Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vajag, vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
3: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
6: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1 eiro 19 centi un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaula ar ādu 2 eiro 99 centi kilogramā.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
9: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
11: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
12: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā 1 000 000 individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31,910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
13: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknote. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
14: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!

0: 10:37. Tavs radios konta pēc neliela brīža ar Anyone, Anywhere Is.
1: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Līdz 12. oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārnu augšējā daļa atzesēta. Ķekava 500 grami 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm 155 ml. Divi veidi 3 eiro 99 centi. Aibe vienmēr par rokai.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Vairāk skonto tev LV.
5: Jau

0: cilvēks.
1: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmann trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokmann LV. Stokmann delikates iegādājies arī aplikācijā Volt. Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
2: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr. Bērni izaugs. Un sapņi pamazām piepildīsies, it kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem, arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai

Anyone, anywhere is, vai kur arī būtu. 10:45 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Pērkons un zaļā dziesma.

0: Turpinājumā aktuālā informācija ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā. Plānos, ka prezidents savā uzrunā pievērsīs sevišķu uzmanību Krievijas agresijai pret Ukrainu un tās radītajiem draudiem uz noteikumiem balstītai starptautiskai kārtībai, kā arī hibrīdajiem apdraudējumiem, ar ko saskaras Latviju un reģiona valstis. Rinkevičs piedalīsies arī ANO drošības padomes sanāksmē. Latvijas ārstu biedrības prezidenta amatam izvirzīti psihiatrs Māris Taube un slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks Dzintars Mozgis. Prezidenta vēlēšanas iekļautas Latvijas ārstu biedrības pilncepulces darba kārtībā, kas paredzēta 1. Oktobrī, pat labam Latvijas ārstu biedrības prezidenta pienākumus pilda nefrologs Māris Pļaviņš. Nedēļā no 12. Līdz 18. Oktobrim Latvijā atzīmēs 35 gadus kopš pievienošanās UNESCO. Šis notikums jau tagad aicina ikvienu aizdomāties par UNESCO nozīmi savā dzīvē. Skonto mediju grupai pastāstīja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dace Resele.
1: Mūsu uzdevums un mērķis un pienākums iepazīstināt plašāku sabiedrību ar dokumentiem un atmiņu stāstiem par Latvijas devumu kopējā pasaules telpā. Vienlaikus ir arī tā kā aicinājums citiem meklēt un padomāt atbildi uz šādu jautājumu, ko UNESCO ir teicis man. Un no šiem domām un atziņām un pieredzes mēs kopīgi tālāk veidotu UNESCO Latvijā tādu 35 gadu. Svētku vēstījumu.
0: Tā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dace Resele. Latvija ir iepazīstinājusi pasauli ar savām vērtībām, no kuldīgas iekļaušanas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā līdz Baltijas dziesmu deju svētku tradīcijas starptautiskai atpazīstamībai. UNESCO apvieno 194 pasaules valstis. Nākamnedēļ Latvijā gaidāms anticiklons, tādēļ laiks pārsvarā būs sauss un bieži spīdēs saule. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem, nākamā nedēļa Latvijā būs 2 līdz 3 grādus siltāka par normu. Oktobris kopumā prognozēts mazliet siltāks un sausāks nekā ierasts. Radio Skondo.
2: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
3: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
5: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
6: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
7: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar saimes vēlēšanām.
8: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es saimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
7: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar saimes vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
9: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir 2 stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
10: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
12: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
11: Minibank?
12: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
13: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
14: Minibank, Minibank, Minibank LV.
13: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
15: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
16: 11.3. 23. septembris tavs Radio Skonto studijā. Šodien pa dienas vidu Kāras Malkaus. Labrīt visapkārt. Lielāks labrīt Venerandai, Vandai un Venijai vārddienā. Suminēt arī šīs dienas jubilāru dzimšanas dienās. Ja nu kas gadās, zvani. 6-7-2-2-8-8-5-5. Radio Skonto. Ja nevar sazvanīt, vai ja ērtāk šķiet rakstīt, tad rakstām numurs ir 2-7-2-2-8-8-5-5. Mums tik populārajā WhatsAppā un arī parastajās izziņās.

0: plays a standstill all around the world. Visapkārt pasaulē. Viņa zeme nav plakana. 11:19 minūtes tavs radio skonto ar laika ziņām. Pēc laika ziņām šeit pat Coldplay ar Yellow.
1: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Sefinance.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks un pa laikam līs lietus. Ziemeļaustrumu vēža 2 līdz 7 piekrastē. Brāzmās līdz 17 metriem sekundē gaisa temperatūra starp 10 un 16 grādiem. Rīgā mākoņi, brīžiem lietus, gaisa temperatūra solīta plus 13 grādiem. Un arī lietus.
1: Tas bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Sefinance. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag. Ja pietrūkst tev noteikti vajag. Vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirks pārtos, spēlēs diez un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu un nebagātīgu rudens vēlšu un lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, padižoties, mēles patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
1: Politiskā reklāma. Sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Veselības aprūpei ir vajadzīgas pārmaiņas. Esmu Andris Skride un kā ārsts ikdienu redzu, zāles ir dārgas, reģionos trūkst ārstu un rindas ir bezgalīgas. Ar apvienoto sarakstu panāksim zemākas zāļu cenas, īsākas rindas un pieejamu kvalitatīvu ārstēšanu arī reģionos. Andris Skride, numur 3, Zemgalē.
1: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
6: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
7: Loterijas atļauja 9130.
8: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
9: Sīvūd ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, steidzama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Sīvūd. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Sīvūd LV.
1: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
10: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

Coldplay ar Yellow 11:28. Tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Candy ar dziesmu. Rīts ir tālu vēl. Apmēram 23 stundas.

Ričards Marks ar Now and Forever. Pūkstens ir 11:35 minūtes. Ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radios kontā.

0: Melānijas ieviena, I turn to you. 11.39 minūtes tavā radioprātā, Radio Skonto.
1: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Latvijas Nacionāla aviokompānija Air Baltica no šā gada ziemas sezonas pārtrauks lidojumus starp Rīgu un Dubaju apvienotojas ar Arābu Emirātos, lai gan Air Baltica neveiks tiešos lidojumus starp Rīgu un Dubaju, līdz sabiedrība plāno turpināt sadarbību ar partneru sabiedrībām piedāvājot savienojumus starp abām pilsētām. Kopumā ziemas sezonā tiks pārtraukti lidojumi 14 maršrutos. Rīgā rīta notiek starptautisko biznesa pakalpojumu nozares konference. Runātāji no Nīderlandes, Ungārijas, Čehijas, Polijas, Ukrainas, ASV, Portugāles, Šveices, Vācijas, Zviedrijas, Lietuvas un Latvijas, kopskaitā 30 nozares profesionāļi dalīsies pieredzē par mākslīgā intelekta aģentu ieviešanu ikdienas darbā, kiberdrošības jaunajiem izaicinājumiem un to, kā vadītājiem veiksmīgi vadīt savas komandas cauri pastāvīgām pārmaiņām. Saeimas atbildīgā komisija nolēma steidzamības kārtā virzīt grozījumus dzīvnieku barības aprīdes likumā, kas paredz robežu kontrolē pakļaut graudu kravas no trešajām valstīm. Likumprojekts paredz deleģēt ministru kabinetām noteikt, kurām dzīvnieku barības kravām no trešajām valstīm veicama robežu kontrole, kā arī prasības un kārtību, kādā pārtikas un veterinārajam dienestam šī kontrole ir jāveic.
1: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radio
3: Skonto. Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturba gatavinātājs. Uzturba gatavinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātors.

0: Kustība brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk POC.LV. Ārstniecības iestādes kods 01936201.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Grandiozā loterija visās apotēka aptiekās un apotēka LV septembrī ar atlaidi no 30 līdz 50% iegādājies Babē, Avene, Bionike, Izdin, Chloran, Semsilis vai citu akcijas zīmolu kosmētiku, reģistrē čeku un laimē vērtīgu kosmētikas komplektu vai drīmīgu robotu putekļsūcēju. Kopējais balvu fonds 5000 eiro. Labās rokās – apotēka. Loterija spēkā līdz 30. septembrim. Atļaujas numurs 9115. Pilni noteikumi apotēka LV.
3: Gārds, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu. Radio.

11.47 minūtes radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Artists Dvarionis ar laika dziesmiņu.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība nākamnedēļ 29. septembrī pieteikusi sapulci piketu Brīvības bulvāra Liepu alejā iepretim ministru kabinetēkai. Piketa mēķis ir aizstāvēt veselības aprūpes nozari tajā strādājošo darbinieku un pacientu intereses, plānots, ka pasākumā piedalīsies aptuveni 1000 cilvēku. Satiksmes ministrija sagatavojusi grozījumu uz ceļu satiksmes noteikumos, kas paredz ieviest Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti. Noteikumos paredzēta pakāpeniska pārēja no līdzinājās invalīdu stāvvietu izmantošanas kartes uz jauno Eiropas stāvvietu karti līdz 2029. Gada 5. Decembrim. Grozījumi paredz nodrošināt personām ar invaliditāti vienotas tiesības izmantot stāvvietu atvieglojumus visā Eiropas Savienībā. Divas trešdaļas reģionālo autobusu šoferi ir pirms pensijas vai pensijas vecumā, informē Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijā. Kritisks jautājums reģionālajos pārvadājumos ir autobusu vadītāju pieejamība, jo līgumos paredzētais atalgojums neatbilst darba tirgumu, tādēļ nozares zaudē pieredzējušus darbiniekus un nespēj piesaistīt jaunos vadītājus. Amerikas Savienoto Valstu valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas laikā tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Tikšanās notiks dienā, kad ANO uzstāsies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Vakar Ukrainas līderis paziņoja, ka ir gatavs pārtraukt uzbrukumus Krievijas enerģētikas objektiem, ja arī Maskava piekrīt to darīt. ASV apsver dīzeļdegvielas eksportu apturēšanu apstākļos, kad krasi palielinās degvielas cenas, paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. ASV finanšu ministrs Skots Besents norāda, ka ASV administrācija šobrīd pēta, vai šāds solis būtu liederīgs, piebilstot, ka ir iespējama pilnīga vai daļēja eksporta apturēšana. Šāda rīcība var radīt sekas arī Eiropai. Pēdējos gados ASV ir svarīgākā dīzeļdegvielas piegādātāja Eiropai pēc tuvajiem austrumiem. Un vēl šodien pulkstenē 3:05 bija ekvinokcija. Zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasaris. Laikā ekvinokcija abas zemes puslodes saņem vienādu saules gaismas un siltuma daudzumu. Diena un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienāda garuma.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi?
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Latvijas universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogu stiprina Latvijas universitātes fonds un Mikrotik.
5: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
6: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
8: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
9: Tev jau ir kredīti?
8: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
9: Oho!
8: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
10: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv.
9: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
11: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
12: Reklāma radios konto 2499 2499.
13: Dienā, trešdiena, 23. septembris, Svene, Randa, Vanda un Venijas vinvārdiena. Viņām pie pusdienām pienāks kūka, aiznesiet, apsveiciet. Šis ir radios konto studijā šodien pa dienas vidu Kārlis Malkaus. Sveiki, labdien!

12,4 minūtes radio skontā ar lieliskām melodijām vienā laidā. Šī būs Avril Lavigne. Ir Avril Lavigne, Complicated. Uzreiz pēc tam Aleksandrs Cēnārs, Mr. Saxobee.

0: Sen nebija dzirdēt jūtu ar With or Without You. Pulkstenis šobrīd ir 12:19 minūtes, radies konto ētarā. Pēc laika ziņām jau Rod Stewarts ar Have You Ever Seen the Rain?
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
0: Latvijā šodien mākoņi, pa laikam lietus, ziemeļa austrumu vējš 2-7, piekrastē brāzmas līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra starp 10 un 16 grādiem. Rīgā mākoņi un brīžiem lietus, gaisa temperatūra šodien solīt ap 13 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 12, Zemgalē 10-12, Kurzemē 11. 12 pie jūras plus 15 grādi, Vidzemē plus 11 plus 12, Latgulē plus 10 plus 11.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance. Radios konto. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķer ciet airbaltic.com. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vajag, vajag. Ja pietrūks tev noteikti vajag. Vajag, vajag.
1: Kad vajag kredītu jaunām biznesa idejām, ienāc sefinance.lv. Līdz 12. Oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārno augšējā daļa. Acesēta. Ķekava 500 grami. 1 eiro 59 centi. Vējas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal. 13 mazgāšanas reizēm. 155 ml. Divi veidi. 3 eiro 99 centi. Aibe. Vienmēr par rokai.
3: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar mēbeles 1 LV ir vieta iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1 LV tieši tik vienkārši.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Ilgstoša reklāma. Eiropas lietas latviešu valodā. Par aktuālo Eiropā stāsta Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols.
5: Esiet sveicināti. Pagājušajā nedēļā Eiropas parlamentā atbildīgajā komitejā tikko nobalsojām par mandātu noslēdzošajām sarunām, tā sauktiem trilogam, par jauno Eiropas biznesa maku regulējumu. Kā šī likumprojekta ēnu ziņotājs var droši teikt, ka šis ir lēmums, kur Eiropa nevis audzē jaunas birokrātijas slāņas, bet reāli nojauc šķēršļus uzņēmējdarbībai. Līdz šim, ja Latvijas uzņēmējs vēlējās atvērt filiāli, atvērt bankas kontu vai piedalīties publiskajā iepirkumā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, tas bieži prasīja mēnešiem ilgu cīņu ar papīru kalniem, notariālajiem tulkojumiem un 27 atšķirīgām nacionālajām sistēmām. Ar biznesa maku turpmāk uzņēmumus iegūs vienot un aizsargāt digitālo identitāti visā Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka uzņēmumu reģistra dati, nodokļu izziņas, darbības licences, pilnvaras un e-paraksts turpmāk būs pieejami vienviet. Ko atzīst Latvijā, to bez liekiem jautājumiem un pārbaudēm atzīst arī Vācijā, Francijā vai Polijā. Otkārt, administratīvais sloks beidzot pāriet no uzņēmēju uz iestādēm. Visu dalību valsts pārvaldē būs pienākums šo biznesa maku atzīt un pieņemt, kamēr pašam uzņēmumam tā būs ērta un brīvprātīga izvēle. Eiropas ekonomiskā drošība un konkurētspēja nesāks ar tušajiem lozungiem. Tā sāks brīdī, kad birokrātija beidz traucēt uzņēmumiem strādāt un ļauj brīvi attīstīties. Paldies, ka klausījāties un līdz nākamajai reizei.
1: Ar aktualitātēm Eiropā dalījās Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotel.lv. Tā bija ilgstoša reklāma.

Ace of Base ar Beautiful Life 12:30 minūtes tavas radijos kontā. Pagriez skaļāk un dziedu līdzi. Ainars Mielavs ar dziesmu Tu saviļņoji mani.

0: 12 un 40 minūtes. Radio Skondo.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīt piedāvājums un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. Oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
3: Es esmu Stīgārēm mākslīgā intelekta robots un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Esmu Andris Kalniņš, Latvijas viesnīcas un restorāna asociācijas prezidents. Es ikdienā strādāju ar uzņēmējiem un zinu, kas nepieciešams, lai Latvijas ekonomika augtu un cilvēkiem būtu labi apmaksātas darba vietas. Zaļo un Zemnieku savienība ieklausās uzņēmējos un atbalsta tos, kuri strādā un dara. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību. Balso arī tu.
7: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
8: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris. Šaumī arēna. Biļetes izplata Biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
9: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas.

0: Skola kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 €. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 €. Cukurs Rimi 1 kg 59 €. Rimi –

Labāk, mamma mia! Pūkstens ir 12:47 minūtes. Šis ir Radios Konto. Radios Konto ēterā un studijā iepriekšējās dažas stundas par mūziku rūpējās Kārlis Malkovs. Pilnīgi noteikti darīšu to atkal rīt. Tiekamies kaut kad pat dienas vidu šeit pat, kur tavs pagriez skaļāk un dzied līdzi radio. No manis vēl autobuses debesīs ar dziesmu. Un manu eņģeli. Vislabu līdz rītam. Lai jauka pēcpusdiena un mierīgs vakars.

0: Līdz pat darbdienas izskaņai ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā būšies Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Finanšu ministrija ir izstrādājusi trīs scenārijus un piecus risinājumus budžeta veidošanai. Šodien Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēdē sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība nākamnedēļ 29. septembrī rīkos piketu Brīvības bulvāra Liepolejā, iepretim ministru kabineta ēkai. Piketa mērķis ir aizstāvēt veselības aprūpes nozari, tajā strādājošo darbinieku un pacientu intereses. Šajā mācību gadā valsts budžeta finansētās studijas sāks 297 jaunieši, kuri brīvprātīgi pieteicās valsts aizsardzības dienestam un to pabeidza, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotā informācija. Nedēļā no 12. Līdz 18. Oktobrim Latvija atzīmēs 35 gadus kopš pievienošanās UNESCO. Šis notikums jau tagad aicina ikvienu aizdomāties par UNESCO nozīmi savā dzīvē. Skonto mediju grupai pastāstīja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dace Resele.
1: Mūsu uzdevums un mērķis un pienākums iepazīstināt plašāku sabiedrību ar dokumentiem un atmiņu stāstiem par Latvijas devumu kopējā pasaules telpā. Vienlaikus ir arī tā kā aicinājums citiem meklēt un padomāt atbildi uz šādu jautājumu, ko UNESCO ir teicis man. Un no šiem domām un atziņām un pieredzes mēs kopīgi tālāk veidot UNESCO Latvijā tādu 35 gadu svētku vēstījumu.
0: Tā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dace Resele. Latvija ir iepazīstinājusi pasauli ar savām vērtībām. No kuldīgas iekļaušanas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā līdz Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcijas starptautiskai atpazīstamībai. UNESCO apvieno 194 pasaules valstis.
2: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: JUSK – uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem un vēl vairāk radīsi mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
6: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Latvietim ir divas mīļākās frāzes – gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet, ledus skapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt, bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
8: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Vai tava nauda strādā tavā labā? Vai tomēr tu strādā naudas labā? Kur glabāt naudu, lai tā pelnītu? Kāpēc pensiju trešais līmenis ir gudrs pirmais solis tavā investīciju pasaulē? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklē sarunu ciklā Proti naudu kopā ar Indexo. Klausies pilno sarunas konto tev LV vai uzzini vairāk Indexo LV. Indexo – par labāku finanšu vidi Latvijā.
10: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi!
11: Labdien! Ir viens dienā, sveiciens trešdienā, 23. septembrī, Veneranda, Vanda un Venija saņem vārdienas apsveikums. Šodien arī starptautiskā zīmju valodu diena un arī rudens sākums. Nu, visai zīmīgi. Nu, un tāda ievērojam šī trešdiena. Lai tev tā veiksmīgi kopā ar Radio Skonto, Ramona ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām. Ja esi pie autostūras, lai labi ripo!

Sam Brown nomainā Nīderlandiešu dziedātājs Duncans Lawrence ar Arcade. Ar šo dziesmu viņš 2019. Gadā tika pie uzvaras Eirovīzijas dziesmu konkursā. Tavs radios konto.

14 minūtes pār vieniem, bez nožēlas, Robijs Williams ar No Regrets, un kādā koncerta starplaikā viņš arī publikai atzinās, ka šī dziesma patiesībā ir par, nu, viņu bijušo grupu, Take That. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: dads.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Šodien Latvijā mākoņains laiks pāri laikam lietus, ziemeļaustrumu ziemeļvējuši 2 līdz 7, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 10 plus 16 grādu robežās. Rīgā mākoņains, brīžiem lietus un gaisa temperatūra ap plus 13 grādiem.
1: Tas bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar SeFinance.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
3: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
4: SeFinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. SeFinance.
5: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
6: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
9: Esmu Edgars Mekšs, Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs. Cilvēka dzīves vieta nedrīkst noteikt viņa iespējas. Zaļo un Zemnieku savienība ir reģionu balss un zina, kas cilvēkiem novados vajadzīgs, un par to iestājas. Tāpēc mana izvēle ir skaidra. Zaļo un Zemnieku savienība, saraksts numur 4.
1: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
10: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
11: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
12: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu Estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams, un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. līdz 30. decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.
13: Izgaršot rudeni ir vērtīgi svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
1: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

David Geta un Sijā ar dziesmu Titēniem, 28 minūtes pār vieniem. Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavas radios konto. Jones Bon Jovi ar savu tādu solo gājienu, pirmais debijas singles kā Jonam Bon Jovi ārpus grupas Bon Jovi ar Blaze of Glory tavā radios konto.

Daudzpusīgais novēlina Michaels Jacksons ar nu, ļoti jauku dziesmu Will You Be There no albuma Dangerous 1993. gada ieraksts.

0: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas ēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākumcena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
5: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
4: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
6: Vai izmēram ir nozīme?
7: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
7: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. Līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2,99 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 2 vienībām. Maxima.
9: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Vitiron Kids vitamīnu un minerālu vielu kompleksi bērniem smadzeņu darbībai, enerģijai un imunitātei ar 60% atlaidi. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
10: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Mēnesis aptieka tavas veselības recepte.
11: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 €. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
12: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši. Rani!

Līnu Mārlīnu nomaina Ivo Fomins tavā radios konto. Šodien visu dienu līst, rētas sāp un nesadzīst. Ņem šo rozi, tā ir tev. Es dzīvošu pats sev. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvji vakar vienojās par sankciju pagarināšanu pret tūkstošiem Krievijas fizisko un juridisko personu uz 3 gadiem. Taču no sankciju saraksta svītroja Krievu oligarhus Ališeru Usmanovu un Mihailu Frīdmanu. Eiropas Savienība piekrita izslēgt Usmanovu no sankciju saraksta pēc saspringtām sarunām, kurās Francija viņa izslēgšanu no saraksta saistīja ar ieslodzīto apmaiņu ar Azerbaidžānu. Tika izslēgts arī otrs Krievu oligarhs Frīdmans, kad Slovākija izmantoja veto tiesības pret viņa palikšanu sarakstā. Vairāk diplomāti pastāstīja izdevumam Euroņos. Latvijas premjers Andris Kulbergs Rīgā ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Baltkrievijas jautājumos Džonu Kolu, aicinot palīdzēt ar hibrīdu uzbrukumiem uz robežas. Premjers Kolam nodevis ziņu, ka Latvija izjūt milzu spiedienu saistībā ar hibrīdu uzbrukumiem uz robežas. Valdības vadītājs aicinājis Kolu sarunās ar Baltkrieviju, ja tas ir iespējams pārstāvēt Latvijas intereses. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā noteikti 10% slieksni, kad preventīvi būtu jāsāk vērtēt skolēnu kavējumi, lai saulēcīgi identificētu gadījumus, kuros ilgstoša mācību stundu kavēšana var ietekmēt skolēnu mācību sasniegumus. Šodien izskanēja Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijā. Satiksmes ministrija sagatavojas grozījums ceļu satiksmes noteikumos, kas paredz ieviest Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti. Grozījumi paredz nodrošināt personām ar invaliditāti vienotas tiesības izmantot stāvvietu atvieglojumus visā Eiropas Savienībā. Biedrība PEP Māmu apvienība aicina uzņēmumus un privātpersonas ziedot, lai varētu turpināt nodrošināt pirmās emocionālās palīdzības speciālistu atbalstu jaunajiem vecākiem Latvijas pašvaldībās ārpus Rīgas un Pierīgas. Biedrība norāda, ka vairums vecāku anketās pēc PEP atbalsta saņemšanas kā būtiskāko vajadzību minējuši emocionālu atbalstu un iespēju tikt uzklausītiem bez vērtējuma. Daudzas mātes vēlas izrunāt savu pieredzi, sakārtot emocijas un stiprināt pārliecību par sevi mātes lomā. Radio Skondo.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com. Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Sīvūd ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Sīvūdu. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Sīvūd.lv.
3: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET.lv vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
4: Politiskā reklāma apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Esmu Liena Apine, Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidente. Cilvēki ar invaliditāti nav sloks, viņi ir Latvijas spēks. Ģimenēm nav jāknapinās uz izdegšanas robežas, tam vajag cienīgi atalgotus asistentus un izskaust pazemojošo birokrātiju. Rīgā kandidēju ar 16. Numuru.
4: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir 2 stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
7: Šomēnes apotēka attiekās organisma stiprināšanai. Atlaides līdz 50% molers produktiem ar omega-3 taukskābēm, 50% atlaide visiem provizoru zīmola vitamīniem un minerālvielām un 50% atlaide arī Livol multivitamīniem vīriešiem, sievietēm un īpaši pusaudžiem ar laimu un kolas garšu, kā arī atlaides no 50% Formula Vitale Kids vitamīniem bērniem. Labās rokās – apotēka! Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Klasika, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburga restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
9: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir viegli iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
10: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
11: Ir divi dienā, trešdienā, 23. septembrī. Rīgā šobrīd plus 12 grādi, apmākusies diena. Nu, ko lai saka? Rudens kā rudens. Tā jābūt. 6722-8855, tālrunas studijā Januka ziņojams. Šeit pie muzikas pults un telefoniem Mārtiņš Kīts.

Tina Turner nomainās zviedru grupa Roxette ar Listen to your heart. Nu, dziesmas autors, protams, ir Per Gessle, kā jau vairumam dziesmu. Bet jāsaka, ka šā saistībā ar šo dziesmu, ka nav tik būtiski pirmo vietu dabūt tikai Eiropā, bet tad, kad sāk uzvarēt topos gan Amerikā, gan Kanādā, tad sākās cita jautrība.

Lietus ir diezgan aktuāla tēma. Arī šeit Radio Skonto viņos ar lietu dejot Madara Celma. Turpinās Erasure ar Love to Hate You. Lieliskas melodijas vienā laidā. Nu un pēc brīža arī jaunākā laika prognoze Radio Skonto laika ziņās.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Gaidāmajā naktī Latvijā mākoņains laiks vietām īslaicīgi uzlīs, daudz viet veidosies migla. Rītdienā, dažbrīd Kurzemē un valsts centrālajā daļā starp mākoņiem uzspīdēs sauli, taču arī tur vietām īslaicīgs lietus. Valsts austrumos mākoņu un nokrišņu būs vēl vairāk. Putīs mērens ziemeļrietumu vējuši, piekrastē tas būs brāzmains, nu un gaisa temperatūra naktī plus 8, plus 13, dienā plus 11, plus 16 grādu robežās. Arī Rīgā tuvākajā dienaktī mākoņains laiks, iespējams īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra naktī plus 8, plus 10, dienā plus 13, plus 14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
3: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
4: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
5: Līdz 12. Oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārnu augšējā daļa atzesēta ķekava 500 grami 1 eiro 59 centi. Vējas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm 155 ml 2 veidi 3 eiro 99 centi. Aibe vienmēr par roku.

0: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveicien Zemgalē un Latvijā. Mans vārds ir Edgars Tavars. Ja joprojām šaubaties, par ko balsot, mans ieteikums ir vienkārši – izvēlēties tos, kuriem ir reāli risinājumi Latvijai. Apvienotā saraksta komandā ir plāns, kā militāri aizsargāt mūsu valsti, kā stiprināt tautsaimniecību un kā sniegt sociālo drošību ikvienam no jaunajām ģimenēm līdz senioriem. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienotos sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
2: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos.
4: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pie Tele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
5: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
6: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami. Pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem. 1,19 €. Cīsiņiem un sardelēm Forevers. Oho! 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grit Ecological. Vispār 4,59 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

27 minūtes pār diviem. Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Ja tu mīli un Ainars Virga. Tavā radios konto.

Angļu grupa The Arrows radīja dziesmu I Love Rock and Roll, taču Joans Jets versija uzšāva šo skaņdarbu šovbiznesa debesīs un ieskanējās tā pa īstam pasaules ausīs. Te tavs radios konto!

0: Ir bez 20 minūtēm 3 pēcpusdienā, tu klausies radio skonto, paliec kopā ar mums un pēc brīža dzirdēs Korona ar Rhythm of the Night.
1: Radio skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
2: Turpinājumā būvniecības nozars aktualitātes. Būvmateriāli ieguvē arvien vairāk tiek izmantota autonomā tehnika. Karjeros jau tiek izmēģināti pašbraucoši pašizgāzēji, kas var pārvadāt materiālus bez nepārtrauktas vadītāja iesaistes. Šādas sistēmas ļauj tehnikai strādāt precīzāk un vienmērīgāk, kā arī samazināt cilvēku klātbūtni vietās, kur darbs ir īpaši smags vai riskants. Savukārt būvniecības tehnikas ražotāji arvien vairāk pievēršas hibrīdiem risinājumiem. Jaunākās iekārtas apvieno tradicionālu dzinēju ar elektrisku piedziņu, lai samazinātu degvielas patēriņu un efektīvāk izmantotu enerģiju. Šādas tehnoloģijas īpaši interesē uzņēmumus, kuriem smagā tehnika darbojas daudzas stundas dienā. Tas nozīmē, ka elektrifikācija pamazām ienāk arī tajā būvniecības daļā, kur pilnībā elektriskas iekārtas pagaidām nav praktiskas. Būvlaukumu uzmērīšanā arvien vairāk izmanto satelītu tehnoloģijas un mobilās kartēšanas sistēmas. Jaunās paaudzes iekārtas ļauj ātrāk noteikt precīzu tehnikas vai konstrukciju atrašanās vietu un salīdzināt paveikto ar projektu. Tas ir īpaši svarīgi lielos objektos, kur pat neliela kļūda sākotnējā uzmērīšanā vēlāk var radīt papildu darbus. Tādējādi precīza atrašanās vietas noteikšana kļūst par arvien nozīmīgāku būvniecības procesa daļu. Tas bija būvniecības nozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
1: Radio skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radio skonto. Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
3: Āzijas dienas veikalos Maksīma. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksīma. Lai nekā netrūktu.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena.

0: Grantiņa viens. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežizstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņi 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
1: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
2: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservis veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
6: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
7: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
8: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi –

Ir bez 10 minūtēm 3, tu klausies un dzirdi radios konto. Mazliet nometīsim apgriezienus. Menuets ar viņi dejoja vienu vasaru. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Valsts kontrole saskata vismaz 190 miljonu eiro potenciālu valsts budžeta papildināšanai, palielinot ieņēmumus un samazinot izdevumus. Liecina valsts kontroles šodien Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputātiem prezentētie priekšlikumi. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē Jāņtārpiņš, slimību profilaks un kontrolas centrs sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Līdz šim rītam saņemta informācija par 71 saslimušo, taiskaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Skartas visas bērnu dārza grupas. Šodien Latvijas basketbolā atklāta vēl nebijusi iniciatīva – Svedbank jaunatnes basketbola līgas treneru izaugsmes programma. Kaskonto mediju grupai pastāstīja Latvijas vīriešu valsts vienības galvenā trenera asistents Artūrs Visockis Rubenis. Programmas galvenais mērķis ir sasniegt gan jaunos, gan pieredzējušos trenerus. Pieredze rāda, ka tieši treneris ir galvenā persona, kas tiešā veidā aizsniedz jaunatni.
1: Mēs gribam, lai mūsu jaunatne izaugs drosmīga, atbildīga un spēcīga, gan fiziski, gan mentāli. Tieši tāpēc mums ir aktuāli treneriem doties iespējas plašākas zināšanas, gan šajā gadījumā basketbolā, gan arī mēs runājam par personības izaugsmi, trenera personības izaugsmi. Šīs programmas ietvaros nodarbībās tiks runāts ne tikai par basketbolu, bet arī par tādām lietām kā līderība, pedagoģija, komunikācija vai komandas veidošana, tāpat arī psiholoģija un tā tālāk. Tas kopums ir veidots, lai būtu gan zināšana, bāze tik papildināta, gan arī treneris augs kā profesionāls personības.
0: Tā Latvijas vīriešu valstsvienības galvenā trenera asistents Artūrs Visockis Rubenis. Programmas ietvaros norisināsies 12 bezmaksas nodarbību cikls dažādos Latvijas reģionos. Plašāka informācija un pieteikšanās vietnē basket.lv. Šodien Eiropas Savienības mājā norisināsies diskusija šķirot vai dedzināt. Diskusijā aprītas ekonomikas eksperti un atkrituma apsaimniekošanas jomas pārstāvji kopā ar vides politikas veidotājiem spriedīs par to, kā uzlabot atkritumu šķirošanas sistēmu un kvalitāti un kāda loma sistēmā būtu jāpiešķir atkrituma dedzināšanai.
2: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos KIB.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. KIB.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu KIB.lv. Pārbaudi pirms uzticies. KIB.lv.
4: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopediskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai Tēvzemē un brīvībai LNK. Vairāk skonto tev LV.
6: Numur 1. Solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
7: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
9: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
10: Ir 3 pēcpusdienā, trešdienā 23. septembrī Taurums studijā. Tas pats nemainīgais 6722-8855. Jā, nu kas atgadījies, droši zvan un stāst. Ar ziņām Ramona Plūme, ar lieliskām melodijām Mārtiņš Kits. Cik jauki es kopā ar

Laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdz grupa Tums ar titulu dziesmu no albuma Spēlējot debesis. Starp citu, katrā no dziesmām šajā albumā ir pieminētas debesis.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Latvijā naktī mākoņainas laiks vietām īslaicīgi uzlīs, daudz viet veidosies migla. Dienā dažbrīd Kurzemē un valsts centrālajā daļā starp mākoņiem uzspīdēs saule, taču arī tur vietām īslaicīgs lietus. Valsts austrumos mākoņu un nokrišņu būs vēl vairāk. Mērens ziemeļrietumu puses vējš, piekrastē brāzmains, gaisa temperatūra naktī plus 8, plus 13, dienā plus 11, plus 16 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņains laiks iespējams īslaicīgs lietus, nu un gaisa temperatūra naktī plus 8, plus 10, dienā plus 13, plus 14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle.
4: Sefinance. Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
4: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
4: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
8: Es, Andris Bērziņš, Latvijas bērnu fonda vadītājs un politiķis, esmu pārliecināts, ka Saeimā ir vajadzīgi cilvēki, kuri nebaidās no drosmīgiem lēmumiem, uzņemas atbildību un tur dot to vārdu. ZZS komandai es redzu tādus cilvēkus. Tāpēc es balsošu un aicinu arī tevi izdarīt savu izvēli un balsot par Zaļo un Zemnieku savienību.
9: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
10: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris. Šaumi arēna. Biļetes izplata, biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
11: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
12: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor. Radio

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Tieši tā, Apsveikumu pasts ir klāt, un šodien sveicam 523 venerandas, 977 vandas un 28 venijas vārdienā, kā arī hip hip urā visiem dzimšanas dienu gaviļniekiem un kā arī citu svētkasvinētājiem. Veneranda konstruktīvi veido plānus, neļaujas ietekmēties, savdabīgā stilā, ir ar diezgan konservatīviem uzskatiem un pati grēko visvairāk aiz vājuma. Vanda ar šarmu iekaro daudzas simpātijas. Dažu labu nobaida viņas švītīgums un ekspansivitāte, taču ideāli māk kontaktēties ar gruntīgiem frantiem. Venija. Viņas smalkos trikus var atšifrēt tikpat liels paķīrs kā viņa. Uzvārdu dienu šodien svin ābeles, upmaļi, salmi, šalmi, salmiņi, salmini, svari, lociki un richteri. Daudz laimes uzvārdu dienā. Un īpašais sveiciens šodien sirsnīgi sveicam mūsu mīļo auklīti Venerandu Buli vārda dienā. Vēlam prieku, laimi, veselību un izturību. Sveic Bitītes un Daugaviņas kolektīvi. Radio Skonto pievienojas sveicieniem. Daudz laimes!

0: Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimī.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
6: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maximā.
8: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retronakts. 70. un 80. Gadu paudzes hitu videodiskotēka atgriežas. 3. oktobrī Liepājām, 16. oktobrī Valmierā, 14. novembrī Rīgā. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Viscaur gadam katru svētdienu Āgenskalna tirgu notiek vienīgais regulārais Rīgas krāminieks. Ik svētdienu šeit pulcējas antīku lietu kolekcionāri, apkaimes bērni, jaunieši, seniori un pat četrkājainie draugi. Krāminiekā iespējams atrast aizraujošas senlietas, pārvērst veclaiku koferi par interjera dekoru, pielaikot smalkas dāmu platmalis un 90. Gadu kombinzonus. Sastapt retas grāmatas, uzspēlēt šaha turnīru, uztaisīt foto ar filmiņu fotoaparātu un iepriecināt sevi vai uzjautrināt draugus ar citiem neparastiem un no jauna stilīgiem priekšmetiem. Lai pieteiktos tirgoties saviem labumiem, rakstiet vai zvaniet 24 874 939. Darba dienās!

Iepriekšējās trīs stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kits, lai tev jauk šis trešdienas novakars kopā ar Radio Skonto. Tagad aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi Liepājas brāļiem. Dziesmā pilsētā, kurā piedzimst vējš. Liepājnieki atpazīs. Liepājas himna, vai ne? Nu, pēc brīža vēl Bon Jovi.

0: Īsumā par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Eiropas centrālās bankas aptaujā par jaunajām eiro banknotēm piedalījās 10 miljoni cilvēku, tostarp 37 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Eiropas centrālās bankas prezidente Kristīna Lagarde norāda, ka lielais dalībnieku skaits liecina par eiropiešu interesi par nākotnes banknotēm un sabiedrības iesaiste jaunā dizaina izstrādē ir nozīmīgs solis nākamā banknošu izlaiduma sagatavošanā. Krievija šogad sagrābusi aptuveni 890 kvadrātkilometrus Ukrainas teritorijas, bet Ukraina atbrīvojusi 800 kvadrātkilometrus. Intervijā laikrakstam Wall Street Journal sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Eiropas komisija plāno atbloķēt 4,2 miljārdus eiro Eiropas Savienības finansējuma Ungārijai, kas tika iesaldēti saistībā ar korupcijas apsūdzībām bijušā premjerministra Viktora Orbāna laikā. Ungārija ir veikusi svarīgus pasākumus, lai stiprinātu tiesiskumu un aizsargātu Savienības finanšu intereses. Šodien publicētā paziņojumā pauda Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyena. Ziņu turpinājumā pašmāju aktualitātes izglītības un zinātnes ministrija piedāvā noteikti 10% slieksni, kad preventīvi būtu jāsāk vērtēt skolēnu kavējumi, lai saulēcīgi identificētu gadījumus, kuros ilgstošu mācību stundu kavēšana var ietekmēt skolēnam mācību sasniegumus. Šodien izskanēja Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijā. Iniciatīvas Bioactive Day laikā visa šīs nedēļas garumā Latvijā 94 vietās pieejamas vairāk nekā 180 aktivitātes, kopumā piedāvājot vairāk nekā 430 iespējas izkustēties. Visā Latvijā piedāvātas sporta un fitnesa nodarbības, kā arī citas fiziskās aktivitātes dažādu vecumu un interešu cilvēkiem. Šogad iniciatīvā īpašu uzmanību pievērsta kustības ietekmē gan uz fizisko veselību, gan arī emocionālu. Pašsajūtu. Radio
1: Skondo. Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīziņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grit Ecological, vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
6: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli. Tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. oktobrī par 14. sarakstu progresīvie.
5: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
7: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM
8: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid līdz pat 950 km nobraukums. Sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
9: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
10: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.
11: Labdien, 4 ir trešdiena, 23. septembris, un starp mākoņiem vismaz virs Valdemāra ielas 100 nav izspraukusies arī saule. Un šodien Veneranda, arī Vanda un Venija svin vārddienas, daudz laimes! Rolands Kītiņas jaunu stundu sākumā te Radio Skonto studijā. Elita Marga un tālrunas nemainīgi 6722 8855.

tagad Cukero, Bela Morena, Sexy Thing. 4:09 ir radio skonto ēterā. Ļoti vasarīga, jauka mūzika. Vai tu jau esi pludmalē?

Tas, protams, bija Dons. Ir 16 un 16 sekundes. Lenī Kravīts, I belong to you. Radio skanto ētrā līdz pat laika ziņām.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla. Savukārt gaisa temperatūra 5-10, piekrastē siltāks, tur 11-13 grādi. Dienā vien Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem uzspīdēs saule, bet arī šajos reģionos iespējams lietus. Bet austrumdaļā pārsvarā mākoņains laiks un Latviju, sākot no austrumu reģiona, šķērsos jauna nokrišņu zona. Gaisa temperatūra 11-16 grādi Rīgā. Pa laikam uzlīs, gaisa temperatūra naktī 8-9, dienā 13-14 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Radio Skonto.
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
3: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
4: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle.
5: Sefinance. Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar Mēbeles 1 LV ir vieta liekārto darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles1.lv tieši tik vienkārši.
6: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nes?
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
8: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
0: Sāpes traucē kustēties, grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu? Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 01936260.
9: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
10: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju. Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminoru patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Radio!

Viktors Buntovskis ar dziesmu Dārznieks radioskonto ēterā 4:31 minūtē. Šonu gan pagriez skaļāk un dzied līdzi.

Dānija, don't be so shy, nekautrējies, tāds ieteikums. Tev no Radio Skonto puses muzikālais ieteikums 4.39.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu, un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9% 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
1: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Dabīsimies labi, ir turpina Fomins un Kleins. Tālu prom ir 4:48 minūtes, tepat vien, kā ar vien, tavs radios konto, pagriez skaļāk, dzied līdzi.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Ministrijām un to padotības iestādēm izstrādājot 2027. gada un 2028. gada darba plānus un institūciju darbības stratēģijas būs jāiekļauj pasākumi administratīvā sloga mazināšanai un indikatīvi jānorāda sasniedzamais rezultāts eiro izteiksmē. Aģentūra Lēti informē birokrātijas mazināšanas rīcības grupā. Valsts kontrole saskata vismaz 190 miljonu eiro potenciālu valsts budžeta papildināšanai, palielinot ieņēmumus un samazinot izdevumus, liecina valsts kontrole šodien Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputātiem prezentētie priekšlikumi. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē Jāņtērpiņš, slimību profilakses un kontrolas centrs sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Līdz šim saņemt informāciju par 71 saslimušo, tai skaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Skartas visas bērnu dārza grupas. Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība dzīvības koks aicina pieteikties trim šogad plānotajām valsts apmaksātām psihosociālās rehabilitācijas programmām cilvēkiem, kurus skārusi onkoloģisku slimību un viņu tuviniekiem. Biedrība norāda, ka saskaroties ar onkoloģisku diagnozi rodas jautājumi, bailes un neziņa par turpmāko. Tieši šādos brīžos īpaši svarīgi ir visaptverošs atbalsts, ko sniedz psihosociālās rehabilitācijas programmas. Klimata un enerģētikas ministri izsludina pieteikšanos jauniešu inovāciju programmai uzlādējies rītdienai – enerģētikas inovatori, kurai līdz 11. oktobrim var pieteikties 10. līdz 12. klašu skolēni no visas Latvijas. 7 mēnešu programmā 55 jaunieši, strādājot komandās un sadarbojoties ar enerģētikas nozars ekspertiem un mentoriem, iepazīs nozars izaicinājumus, attīstīs STEAM prasmes un izstrādās risinājumus enerģētikas jomā.
1: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com
2: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 23. Līdz 29. Septembrim burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
4: Top, top, top! Gārds, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
5: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv
8: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils, Kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra, Roža zāle.
9: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
10: Pi
0: pieci. Trešdiena, 23. septembris, un šodien, nu tā tagad jāiespringst, lai precīzi izlasītu šo vārdu Veneranda, Vanda un Venija svin vai vienkārši priecājas.

Liels kā Celine Dion atgriezusies, un viņai šajā rudenī patiešām fantastisks atgriešanās koncerts bija 12. septembrī Francijā ar 33 tūkstošiem skatītāju, klausītāju arēnā raudāja visi. Un jāteic, ka koncerti turpinās, savukārt mēs Latvijā. Es domāju, baudam filmu Uļa par Uljanu Semjonovu. Fantastisks darbs, Viestura Kairiša, Kārļa Arnolda avota. Un skatītāja zālē rauda. Es šodien to piedzīvoju.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šonakt vietām iespējams īslaicīgs lietus un pušot lēnam vējam var veidoties migla. Gaisa temperatūra 5-10 grādi, piekrastē siltāks tur 11-13. Dienā Kurzemē un valsts centrālajā daļā. Uzspīdēs saule debesis brīžiem, bet tikai brīžiem skaidrosies, jo tik un tā brīžiem arī uzlīs. Savukārt, pēcpusdienā no austrumiem Latvijas šķērsos jauna nokrišņu zona, tur mākoņu krietni vairāk un arī līs. Vējš pakāpeniski pieņemsies spēkā un piekrastē sasniegs 13 metrus sekundē gaisa temperatūra dienā 11-16 grādi. Rīgā naktī 8-9 un pa brīdim arī līs. Gaisa temperatūra dienā galvaspilsētā 13-14 grādi un arī noderēs lietus sargs.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Radio Skonto. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un Brīvībai LNNK.
5: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja Nepil P, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
4: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemē un Brīvībai LNNK. Reklāmas saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
6: Līdz 12. oktobrim veikalo Saeibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārno augšējā daļa. Acesēta. Ķekava 500 grami. 1 eiro 59 centi. Veļas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal 13 mazgāšanas reizēm 150 5 ml, divi veidi, 3 eiro, 99 centi. Aibe, vienmēr par rokai.

0: MLV.
1: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu Estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeru koncerta zālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk Skonto tev LV.
3: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
4: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
3: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

nebūs par daudz. 5:32 minūtēs kārtējo reizi aicinot pagriez skaļāk un dzied līdzi tavus radios konto un šajā brīdī Igo un Ladybird.

0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Turpinājumā autonozars aktualitātes. Autonomā braukšana Eiropā pamazām iziet no testa stadijas. Jaunākie projekti paredz pašbraucošu taksometru pakalpojumus vairākās lielajās pilsētās. Tas nozīmē, ka autonozare arvien vairāk domā ne tikai par pašbraucošu automašīnu tehnoloģiju, bet arī par pilnīgi jaunu pārvietošanās pakalpojumu modeli. Elektroauto baterijām tiek ieviesti digitāli dati par to izcelsmi sastāvu un dzīves ciklu. Šāda informācija palīdzēs saprast, no kā baterija izgatavota, kā tā izmantota un kas ar to darāms pēc kalpošanas beigām. Nozars uzņēmumi jau gatavojas jaunajām Eiropas prasībām. Autobūvē aug interese par detaļu atjaunošanu, piemēram, elektromotors un elektrotehniku var izjaukt, salabot un atgriezt apritē. Vienā no jaunākajiem nozares piemēriem atjaunots elektromotors tiek piedāvāts aptuveni par 30% zemāku cenu nekā jauns. Tas paver jaunu virzienu arī autoremonta tirgumu. Eiropas Savienībā stājušies spēkā jauni noteikumi par nolietotu automašīnu pārstrādi. Tie paredz, ka auto jau projektēšanas laikā vairāk jādomā par detaļu atkārtotu izmantošanu un materiālu pārstrādi. Jaunajām automašīnām nākotnē būs arī jāizmanto noteikts daudzums pārstrādātas plastmasas. Tas bija autonozars aktualitātes. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radio Skonto!
2: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mega lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumu 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv
5: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
6: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
7: Cheeseburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš cheeseburgeru un 4 chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
8: Latviešu rock mūzikas stūrakmens. Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vet kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rock mūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Numur 1 solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un paicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
10: Reklāma radio Skonto 2499 2499.

Šobrīd ir 5:47 minūtes, un kas tur tā nāk, kas tur tā steidzas? Laima Vaikule, tūlīt tev viss izstāstīs, ko nevajag darīt rudenī. Ko viņa dara rudenī? Katrā ziņā šajā septembra dienā viņa dziena radios kontā ēterā. Tu arī pagriezi skaļāk un dziedi līdzi.

0: Šeit studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme, gatava vēstīt īsumā gan par aktuālo, gan, protams, arī svarīgo. Esiet sveicināti! Šonedēļ augstākā tiesa atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību par Latgales apgabala tiesas spriedumu krimināllietā, kurā bijušajam valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam ģenerālim Jurim Šultem piespriesti 7 gadi un 6 mēneši cietumā par uzņēmēju slepkavību medību laikā. Bijusī valsts policijas augsta ranga amatpersona atzīta par vainīgu slepkavībā, kas medību laikā izdarīta ar netiešu nodomu. Līdz ar to Latgales apgabala tiesas spriedums stājies spēkā. Pēc alkohola pieejamības ierobežojuma ieviešanas Latvijā nāves gadījumu skaits no cēloņiem, kas pilnībā attiecināmi uz alkoholu lietošanu, samazinājies par 27%, kas atbilst vairāk nekā 60 novērstiem nāves gadījumiem, liecina Pasaules veselības organizācijas sākotnējais izvērtējums. No 2018. Gada kopš strādā ar emigrācijas koordinatori, Latvijā ar to atbalstu atgriezušās aptuveni 6730 personas. Remigrācijas koordinators ir atbalsta persona, kas palīdz sagatavoties atgriešanās procesam un dzīvē konkrētā Latvijas reģionā. Koordinators sniedz individuālas bezmaksas konsultācijas un palīdz apzināt būtiskākos jautājumus, kas saistīti ar pārcelšanos un iekārtošanos Latvijā. Turpinot mobilitātes punktu tīkla attīstību Rīgā, līdz 2029. Gada beigām plānots izveidot vēl 10 jaunus mobilitātes punktus pie dzelzceļa stacijām un nozīmīgiem sabiedriskā transporta mezgliem. Projektu mērķis ir turpināt multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstību Rīgā, stiprinot dzelzceļa lomu kā sabiedriskā transporta sistēmas mugurkaulu un uzlabojot tā sasaisti ar pilsētas sabiedrisko transportu, gājēju, velosatiksmes un mikromobilitātes infrastruktūru. Ar U10 vecuma grupas treneriem šodien sākta Svedbank Latvijas jaunatnes basketbola līgas jaunatnes basketbola treneru izaugsmes programma, kas esošajiem un topošajiem treneriem sniegs aktuāls un praktiski pielietojums zināšanas dažādos jauno basketbolistu attīstības posmos. Radio Skondo.
1: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. Novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
2: Latvijas Universitāte izsludina pieteikšanos pedagogu balvai Latvijas gada skolotājs 2026, kas tiks pasniegta 12. Novembrī. Balvas mērķis ir godināt talantīgus pedagogus, apliecinot skolotāju darba nozīmi sabiedrības un valsts attīstībā. Pretendentus aicinām nominēt līdz 11. Oktobrim. Konkursa nolikumu nominācijas kārtību meklē lu.lv. Balvu rīko Latvijas Universitāte sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Pedagogu stiprina Latvijas Universitātes fonds un Mikrotik.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
6: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
7: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepslies, smeķēs, pirks pārtos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens vēlšu un lustīgu izdarību. Liec vai zaus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, padižoties, mēles patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
8: Klausies Radio Skonto jau 6 vakarpusē, un tas nozīmē, ka pēc maz mirklīšu saspēlēsim balsi ir nozīme. Tātad tev arī nodarēs cipar kombināciju 272 282 85 un nodarēs arī tad, ja kaut kur kāds sastrēgums.

0: sing.
1: Viņi arī dzied un dzied un dzied, un viņi ir atļāvušies savai grupai, latviešu grupai. Tātad stāsts par spēli balsi ir nozīme. Likt nosaukumā dažus angļu vārdus, konkrēti artikulu un divi ļoti svarīgi vārdi, kas septembrim patiešām piestāv kā dzejas mēnesim, kā ļoti poētiskam, un grupas nosaukums ir ārkārtīgi tāds jēdzieniski ietilpīgs. Tātad šajā gadā viņiem 20 gadu jubileja būtu jāsvin. Tie grupas pirmsākumi ir aizsākušies tātad 2006. Gadā. Un jā, viņi ar skaņām dara kaut ko citu nekā cilvēki parasti. Vienkārši sarakst nošu lapās un tad lasa kā grāmatu. Nē, tur ir mazliet citādāka vēl tāda metafora izmantot, ko tad ar skaņu vēl var izdarīt. Un grupa ļoti, ļoti tādām spēcīgām dziesmām grupas solists arī izmēģinājis sevi kora vadīšanā kādā televīzijas šovā pavisam nesen ar gluži labiem panākumiem. 27228855 paskatīšos tiešām kaut ko vēl vajadzētu pateikt. Nu, poproks, nu loģiski. Nu, ko tad mēs te Latvijā visvairāk mīlam? Lai izdodas atminēt. Un pēc brīža tā grupa būs jau dzirdama radios konto ētrā, ja pavisam konkrēti, tad 6:12.

Un tomēr izrādās vajag ko vairāk mazliet pastāstīt par grupu, kur šodien minām spēlē balsī ir nozīme, jo parādās Sudden Lights un parādās Astronaut un Per un vēl daudz diži. Atšķirīgu versiju no tās, kur meklējām. Nu tad pateikšu grupas solista vārddienu svinām 24. Jūnijā. Un patiešām viņi darbojas ļoti poētiski ar skaņu. 27228855. Nu gan, es domāju, bez špikera pat var iztikt. 2006. Gadā grupas pirmsākumu meklējam.

Jauki Dats uzrakstījusi. Ak, tā ir Jāņa Aišpura grupa, bet nu pat tas nosaukums pagaiss no prāta. Dace apsolīja Dacei, ka viņi tūlīt pat arī uzzinās The Sound Poets, skaņu dzejnieki. Un kā raksta Andra, bez karnevāla, tādi skanīgi. The Sound Poets. Nu tad, lai skan, viss var mainīties, bet nu pagaidām grupas nosaukums gan nav mainījies. Te nu viņi ir.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām lietus un pušot lēnam vējam var veidoties smiglu. Gaisa temperatūra 5-10, piekrastē siltāks tur 11-13 grādi. Dienā brīžiem Kurzemē un valsts centrālajā daļā debesis arī skaidrosies un tomēr lokāli arī iespējams lietus. Savukārt austrumdaļā mākoņains laiks un sakot no šī reģiona Latvijas šķērsos jauna nokrišņa zona atnesot lietu. Piekrastē savukārt ziemeļ rietum puses vējš pieņemsies spēkā un brāzmā sasniegs 15 metrus sekundē gaisa temperatūra 13-14 grādi Rīgā, bet citiet Latvijā 11-16 grādus silts. Un arī Rīgā jāpalaikam uzlīs un naktī, tātad 8-9 dienā, apmēram 13-14 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
6: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
7: Seawood ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Seawood. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Seawood LV.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.

Prāta vētra, gara diena, radios konto ēterā 6:32, nu vēl tai dienai apmēram trešdaļa atlikusi. Tad nu, griez skaļāk, dzied līdzi

0: plāno paplašināt ražošanu? Ventspilī tev ir vieta. Izvēlies kādu no divām jaunām, modernām un energoefektīvām ražošanas sēkām speciālajā ekonomiskajā zonā, katra 4400 kvadrātmetri. Nomas izsoles sākuma cena tikai 3,30 € par kvadrātmetru mēnesī. Piesakies līdz 30. septembrim un spēr nākamo soli sava uzņēmuma attīstībā. Vairāk informācijas investinventspils.eu. Sāc ražot Ventspilī!
1: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā, taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
0: Vai tava nauda strādā tavā labā? Vai tomēr tu strādā naudas labā? Kur glabāt naudu, lai tā pelnītu? Kāpēc pensiju trešais līmenis ir gudrs pirmais solis tavā investīciju pasaulē? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklē sarunu ciklā Proti naudu kopā ar Indexo. Klausies pilno sarunu skonto tev LV vai uzzini vairāk Indexo LV. Indexo – par labāku finanšu vidi Latvijā.

Šobrīd ir 6:49 minūtes un radio skonto ēterā tūlīt pat dzirdēs interbusuli ar dziesmu Miglas rīts un brīdinu. Jā, rīt no rīta daudz viet tieši tāds ar miglu rīts ausīs. Nu tā vismaz sinoptiķi solījuši, bet te radio skonto, kā vienmēr, tev apsola. Un arī pilda solījumu lielisks melodijas vienā laidā un šajā brīdī to, kuru jāpagriež skaļāk un jādzied līdzi. Atkal

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemei un brīvībai LNK.
2: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
1: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemei un brīvībai LNK. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
3: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
4: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
5: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
8: Klausies radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī vietām īslaicīgs lietus, pušot lēnām ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra plus 5, 10, piekrastē 11-13 grādi. Dienā Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet brīžiem arī līs. Savukārt austrumdaļā makoņēns laiks un, sākot no austrumrajoniem, Latvijas šķērsos jauna nokrišņu zona atnesot lietu. Vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienā 11-16 grādi. Rīgā tašbrīd līs, naktī var veidoties migla. Gaisa temperatūra 8-9 grādi. Dienā vēja ātrums brāzmās līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra 13-14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: Ai, logi jāmaina un grīda arī. Kāpēc izdevumi parādās visnepiemērotākajā brīdī?
2: Dzīvē gadās visādi, bet dažas lietas ir vienkāršas. Patēriņa kredīts pielāgots tavai situācijai.
3: Sefinance. Dažādi mērķi, viena izvēle. Sefinance.
4: Hallo!
5: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
4: O, tik ātri!
5: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
6: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar saimes vēlēšanām.
7: Esmu Andriša Lājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es saimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
6: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar saimes vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
8: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai. Rani!

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Lojalitātes karte Veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Doppelherz Active Magnīs 400, kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem, septembrī ar atlaidi līdz 44%. Doppelherz – vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība.
3: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Es esmu Jānis Vītoliņš, Ventspils pilsētas mērs. Cilvēkiem ir svarīgi nevis solījumi, bet padarītie darbi. Jaunas darba vietas, labas izglītības iespējas un atbalsts senioriem. Zaļo un Zemnieku savienība strādā, lai attīstītos reģionu, nevis tikai Rīga. Tādēļ es balsošu par ZZS par 4. Sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 29. septembrim LV veikalos paskat sviest zelta 175 grami, pērkot vismaz divus tikai 99 centi par katru. 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,19 €. Cīsiņiem un sardelēm Forevers, 40% atlaide. Un 24 ruļi tualetes papīra Grit Ecological, vispār 4,59. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business.

0: pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radios konto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā. Radio.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Iedvesmojoša vide ir pirmais solis pretī lieliem sasniegumiem. Ar mēbeles 1 LV ir vieta iekārtot darba vai mācību vietu jūsu lielo mērķu sasniegšanai. Atklāj mūsu plašo mēbeļu klāsu ar bezmaksas piegādi. Mēbeles 1.lv tieši tik vienkārši.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
4: Leģendārā ģimenes komēdija Viens pats mājās. Pirmo reizi Latvijā tā tiks rādīta uz milzīga ekrāna, bet mūziku dzīvajā izpildījumā atskaņos Liepājas simfoniskais orķestris un Kaunas valsts koris. 12. Decembris – Šaumī arēna. Biļetes izplata – biļešu servis. Piedzīvosim igadējo Ziemassvētku tradīciju no jauna.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
6: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī vietām īslaicīgs lietus, pušot lēnām ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra plus 5, 10, piekrastē 11, 13 grādi. Dienā Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, brīžiem arī līs. Savukārt austrumdaļā makoņains laiks un Latvijas šķērsos jauna nokrišņu zona atnesot lietu. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā 11-16 grādi. Rīgā dažbrīd blīs, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 8-9 grādi. Dienā vēja ātrums brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Radio Skonto.
3: Sīvūd ir Latvijā ražotas griestu un sienu apdares plātnes. 100% dabiskas izcelsmes produkts privātmāju, biroju, skolu, bērnu dārzu un jebkuru objektu griestu un sienu apdarei. Labs mikroklimats, teicama akustika un draudzīgas cenas kopā ar Sīvūdu. Gaidām jūs ciemos mūsu birojā noliktavā Daugavgrīvas šosejā 1. Vairāk informācijas Sīvūdu LV.
4: Apotēka aptiekās nervu sistēmas atbalstam. Sedatīvs PC tabletes nemiera, emocionāla satraukuma un miega traucējuma gadījumā pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma, kā arī sedalijas sirups, nomierinošas homeopātiskas zāles bērniem no 1 gada vecuma. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – Apotēka. Reklāmdevējs – Gāmiežas ārsts Sijā. Bez recepšu zāles – zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
5: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
1: Čīzburgers ir atgriezies McDonald's superkombo. Izvēlēš čīzburgeru un 4 Chicken McNuggets superkombo komplektā tikai par 5,40 €. Ja vēlēs vairāk, piemaksā 70 centus un saņem lielo superkombo.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Mainās laiki, mainās paudzes, bet leģendārās dziesmas paliek. Zelta retro nakts. 70. un 80. Gadu paudzes hitu videodiskotēka atgriežas. 3. oktobrī Liepājā, 16. oktobrī Valmierā, 14. novembrī Rīgā. Biļetes bijuši par dizi.
6: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olību izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2,99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksimā. Ready!

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi!
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv

0: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
1: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Vakar te radios konto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī vietām īslaicīgs lietus, pušot lēnām ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra plus 5, 10, piekrastē 11, 13 grādi. Dienā Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, brīžiem arī līs. Savukārt austrumdaļā makoņains laiks un Latvija šķērsos jauna nokrišņu zona atnesot lietu. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā 11-16 grādi. Rīgā dažbrīd līs, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 8-9 grādi. Dienā vēja ātrums brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
2: Radio Skonto.
3: Līdz 12. oktobrim veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Raudzēts piena produkts Lakto 450 grami vai 270 grami. Dažādi veidi 99 centi. Cāļa puspārno augšējā daļa. Acesēta. Ķekava 500 grami. 1 eiro 59 centi. Vējas mazgāšanas kapsulas Rex Orchid Color vai Lotus Universal. 13 mazgāšanas reizēm. 155 ml. Divi veidi. 3 eiro 99 centi. Aibe. Vienmēr par rokai.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
8: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15. Radio!

0: dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Līderība, izaugsme, inovācijas. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: Šorudeni viņš brauc pie tevis. Fēlikss Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Art Ranch Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Rožu zāli.
6: Biļešas jau pieejamas Biļešu paradīzē.

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: JUSK – uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem. Un vēl vairāk – radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Politiskā reklāma apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Esmu Liene Apine, Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente. Cilvēki ar invaliditāti nav sloks, viņi ir Latvijas spēks. Ģimenēm nav jāknapinās uz izdegšanas robežas, tam vajag cienīgi atalgotus asistentus un izskaust pazemojošo birokrātiju. Rīgā kandidēju ar 16. Numuru.
2: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nes?
5: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuves maržos kā vienmēr, bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama, tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. Oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī vietām īslaicīgs lietus, pušot lēnām ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra plus 5, 10, piekrastē 11, 13 grādi. Dienā Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, brīžiem arī līs. Savukārt austrumdaļā makoņains laiks un Latvijas šķērsos jauna nokrišņu zona atnesot lietu. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā 11-16 grādi. Rīgā dažbrīd līs, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 8-9 grādi. Dienā vēja ātrums brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
2: Radio Skonto.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 gramu ar Maximā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maximā.
7: Vai tava nauda strādā tavā labā? Vai tomēr tu strādā naudas labā? Kur glabāt naudu, lai tā pelnītu? Kāpēc pensiju trešais līmenis ir gudrs pirmais solis tavā investīciju pasaulē? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklē sarunu ciklā Proti naudu kopā ar Indexo. Klausies pilno sarunu Skonto tev LV vai uzzini vairāk Indexo LV. Indexo – par labāku finanšu vidi Latvijā.

0: Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi!
1: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
2: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
1: Minibank?
2: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 €.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
8: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
9: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem AirBaltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet AirBaltic.com. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Ar garšu. Čilaks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilaks FM.
3: Jauna virtuve vienkāršāk nekā šķiet. Gintāro mēbeles esam sagatavojuši dažādus standarta virtuvi risinājumus. Izvēlieties piemērotāko, pielāgojiet to savai telpai un izveidojiet vēlamo kombināciju. Bezmaksas konsultācija un projektēšana. Un visu šo mēnesi visām virtuvēm 20% atlaide. Pērciet arī tiešsaistē gintāromēbeles.lv.
4: Lojalitātes karta veselība kopā ar jums jau 4 gadus. Mēnesis aptiekās septembrī svētku atlaides. Uzturbagātinātāji organisma stiprināšanai ar atlaidi līdz pat 60%. Stiprākai imunitātei D vitamīni ar atlaidēm līdz 60%. Kā arī ieskaties ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Sveiks! Tu klausies radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī vietām īslaicīgs lietus, pušot lēnām ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra plus 5, 10, piekrastē 11, 13 grādi. Dienā Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, brīžiem arī līs. Savukārt austrumdaļā mākoņēns laiks un Latvijas šķērsos jauna nokrišņu zona atnesot lietu. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā 11-16 grādi. Rīgā dažbrīd līs, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 8-9 grādi. Dienā vējātrums brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī vietām īslaicīgs lietus, pušot lēnām ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra plus 5, 10, piekrastē 11, 13 grādi. Dienā Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, brīžiem arī līs. Savukārt austrumdaļā makoņains laiks un Latvijas šķērsos jauna nokrišņu zona atnesot lietu. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā 11-16 grādi. Rīgā dažbrīd līs, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 8-9 grādi. Dienā vēja ātrums brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14 grādi.
0: Tas bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī vietām īslaicīgs lietus, pušot lēnam ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra plus 5, 10, piekrastē 11, 13 grādi. Dienā Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, brīžiem arī līs. Savukārt austrumdaļā makoņains laiks un Latvija šķērsos jauna nokrišņu zona atnesot lietu. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā 11-16 grādi. Rīgā dažbrīd līs, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 8-9 grādi. Dienā vēja ātrums brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Sefinance.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā naktī vietām īslaicīgs lietus, pušot lēnām ziemeļpuses vējam, veidosies migla. Gaisa temperatūra plus 5, 10, piekrastē 11, 13 grādi. Dienā Kurzemē un valsts centrālajā daļā brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, brīžiem arī līs. Savukārt austrumdaļā makoņains laiks un Latvijas šķērsos jauna nokrišņu zona atnesot lietu. Vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra dienā 11-16 grādi. Rīgā dažbrīd līs, naktī var veidoties migla, gaisa temperatūra 8-9 grādi. Dienā vēja ātrums brāzmās līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14 grādi.
0: Tas bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar SeFinance.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.